Radiovoima. Parasta musiikkia.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää, hieman erilaista huomenta. No meikäläisillä vähän erikoista ainakin, nimittäin toi meidän Ilmarisentien päästudio tuossa Etelä-Suomen Sanomien aulassa, niin siellä tehdään parhaillaan päivityksiä. Ja sitä varten minä keräsin tarvittavat kimpsut ja kampsut ja suuntasin tämmöiseen meidän varastudioon. On aika hämärässä pienessä tilassa tällä hetkellä. No toki tästä näkee ihan mukavasti sälekaihtimien läpi ulos tuonne parkkipaikalle. Ei ole ihan noin meidän oikeat mikrofonit ja muut laitteistot. Ja ei ihan kaikki tiedon valtaväylät myöskään ole mulla täällä käytössä, ne mitkä normaalisti tuolla toisessa päästudiossa on. Eli jos jokin kuulostaa vähän oudohkalta, niin se johtuu tästä, että olen vetäytynyt joksikin aikaa hiukan toisaalle. Se tarkoittaa myös sitä, että mä en pääse vastailemaan puhelimeen tässä. Ennen kuin toisin ilmoitan, eli kaikki asiat kannattaa siihen saakka toimittaa tänne Radiovoiman aamustudioon WhatsAppilla. Sitä pääsen seuraamaan, eli numero on 0407776100. Mutta ihan varmaan hei tänä aamunakin rennoin mielin. Ja, no ei nyt ihan löysin ranteen, täällä tarvii olla vähän kielikeskellä suuta, kun tämä tekniikka on hiukan toisenlaista, mutta yhdessä varmasti tänäänkin pärjätään. Kerro, jos jokin on todella erikoista tai outoa, niin sieltä WhatsAppin välityksellä. Elokuun 19. päivä on menossa ja kohta voitaisiin käydä yhdessä vähän noita aamun uutisnostoja läpi.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutama uutisnosto keskiviikkoaamuna. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedelle on käynnissä öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on rajannut puomilla aluksen. Etelä-Savon pelastuslaitoksen arvion mukaan pelastustoimet jatkuvat yön yli ja niitä jatketaan aamulla useamman aluksen voimin. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyntorjuntatehtävästä hieman kello 5 jälkeen iltapäivällä. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli Helsingin Sanomien gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokouksensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat kolmipäiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. He tutustuvat alueen yrityksiin sekä tapaavat äänestäjiä ja paikallisia vaikuttajia. Tiedotustilaisuus järjestetään kokouksen aikana toisena päivänä eli huomenna. Kokoomuksen ministeriryhmän kokous jatkuu Lahdessa. Iran kiistää laukaisseensa ohjuksia Arabiemiraatteja kohti tiistaina. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Arabiemiraatit syytti tiistaina Irania ohjusiskuista alueellaan. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maata kohti laukaistiin 2 ballistista ohjusta, joista toinen putosi aluevesien ulkopuolelle ja toinen aluevesille. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan Arabiemiraattien lausunto heikentää alueellista luottamusta ja haittaa pyrkimyksiä parantaa alueen turvallisuutta. Israel syyttää Turkkia turvallisuusuhan luomisesta, koska Turkki oli valmistellut joukkojensa lähettämistä Syyriassa sijaitsevaan Abu Dhurin lentotukikohtaan. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia kommentoi asiaa lausunnossa. Turkki kiistää Israelin väitteet. Syyrian ulkoministeriö ja Yhdysvaltojen Syyrian lähettiläs sanoivat tiistaina, että Israel oli tehnyt iskun kyseiseen lentotukikohtaan. Israelin mukaan Syyria oli lähellä rikkoa maiden välistä turvallisuusjärjestelyä sallimalla turkkilaisten joukkojen sijoittamisen tukikohtaan. Israel sanoo varoittaneensa Syyriaa etukäteen.
2: Radiovoima.

0: Radiovoima. Tehty tarinoista. Radiovoiman sää.
1: Mitäs lupailee sääennuste tällä keskiviikolle ja huomiselle torstaille? Päijät-Hämeeseen enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Idässä pilvisyys on runsaampaa. Yksittäiset iltapäiväkuorot ovat mahdollisia. Luoteistuuli heikkoa. Lämpötila päivällä 17-20. Ja Kymenlaaksossa enimmäkseen on pilvistä. Ja kun Etelä-Karjalaan leviää kaakasta vesisateita, niin jokunen tippa tulee myös Kymenlaaksossa. Lännessä aurinko näyttäytyy päivän kuluessa, luoteistuuli on kohtalaista.

0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja

0: osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.

0: Onnellisia ovat he, jotka ovat tänä kesänä päässeet Olavi Uusivirran live-keikasta tai keikoista nautiskelemaan. Jos kuulut tuohon joukkoon, niin saattaa olla vieläkin hymy huulilla. Emma ja Matilda yhdessä JVG:n kanssa tulevat seuraavaksi jatkamaan. Ja minä täällä vähän pähkäilen, että mitähän sitä nyt sitten aamun avauskappaleena tänään täältä meidän pikkustudiosta soiteltaiskaan. Ja sinä voit siinä samalla mietiskellä, että mikä on sun valinta sinne herätysääneksi, joka koollaan ihan tuttuun tapaan, vaikka tälleen vähän erikoisjärjestelyin. Tänä aamuna mennäänkin, eli noin kello 8.45, varttia vaille 9 aikaan. Mahdollisesti sun toive on tulossa. Ja jos niitä toiveita jälleen tippuu WhatsAppin välityksellä enemmänkin, niin lupaan taas ripotella niitä tänne aamun ja aamupäivän taajuuksille mukaan. Ja miten tämä nyt sitten on erikoinen aamu? Saattaa olla, että sun korvaan kuulostaa ihan normaalilta, mutta mulla on täällä vähän erikoisempi ympäristö. Tuolla on meidän päästudiossa päivitykset käynnissä, ja jos täällä jotenkin vähän erilaiselta kuulostaa taustat ja tilanteet ja mikrofonisoundit, tai mulla ei ole kaikki ihan toi kaikki tieto saatavilla täällä, kuten esimerkiksi en pysty vastaamaan puhelimeen, niin se johtuu tästä, että olen tämmöisessä pienessä hämärässä studiossa. Voit käydä muuten katsomassa, mä otin ihan tommosen pienen videopätkän napsun, miltä täällä oikein näyttää, ja laitoin sen tonne meidän Facebookiin ja Instagramiin. Sieltä voit käydä vähän kurkkaamassa, minkälaisissa tunnelmissa tänä aamuna oikein radiovoimalla ollaan heräilemässä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: hyvää huomenta Radiovoimalta. Ja vaikka sääennuste lupailikin tälle keskiviikolle leppoisaa heikkoa luoteistuulta ja huomisellekin heikkoa tai kohtalaista lensituulta, niin silti tartutaan tuulen pyörteisiin yhdessä Danin kanssa meidän aamun avauskappaleen muodossa. Se on tiedossa seuraavaksi. Ja tämä on siis mun valinta, Tuuli Viiri.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Kyllä vaan minäkin aika lailla onnen tytöksi itseni koen ja tunnen lähestulkoon päivittäin. Niin tänäänkin aamuna, vaikka kaikki ei mennyt ihan sillä tavalla kuin oli suunniteltu. Tässä on vähän aihetta availlutkin, mutta jos sä oot tullut mukaan ihan tuossa just vastikään, niin palataan noihin erikoistilanteisiin ja siihen, miten ne oikein täällä jatkuu, niin kohta puolin. Eddie Grant on jatkamassa musiikillisesti ihan pian, ja mehän päästään virittelemään kohta meidän tämän keskiviikon päivän kysymystä. Ootko valmiina siihen? Tarvitaan ainakin meidän WhatsApp-numeron, sitä kautta myös kaikki viestin välitys tänne aamustudioon tulee tänä aamuna tapahtumaan. Eli ei kannata koittaa soitella, en pääse vastaamaan puhelimeen, mutta WhatsApp-viesteihinpäs pääsen. 0407776100 on numero.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Päivän kysymys.
1: Täältähän se olisi tuttuun tapaan tulossa. Hiukan toisenlainen aamu on täällä ollut radiovoiman taajuuksilla, kun tuolla meidän päästudiossa tehdään tosiaan päivityksiä. Minä olen vetäytynyt tämmöiseen hämärään pikkustudioon piiloon aamua availemaan. Jos kuulostaa joku vähän erilaiselta tai en ihan kaikkia niitä tietoja täältä löydä ja pysty vastailemaan joka väylää pitkin mitä normaalisti, niin se johtuu tästä. Mua tää ei ihan hirvittävästi stressannut, nimittäin radiolla silloin sun tällöin saattaa tämmöisiä erikoistilanteita tapahtua ja muutenkin mulla kyllä elämässä. Ja päivän kysymys liittyykin juuri tämmöisiin tilanteisiin, että kun kaikki ei meekään ihan sillä tavalla, kun on suunniteltu, niin mikä se sun reaktio silloin on? Eli miten suhtaudut odottamattomiin tilanteisiin ja miten reagoit, jos hommat ei meekään sillä tavalla, kun alun perin oli tarkoitus? Lamaannutko kenties? Ryhdytkö saman tien ratkomaan tilannetta pontevasti? Vai pystytkö jopa iloitsemaan tuommoisesta kehittymisen ja uuden oppimisen paikasta? Vai pärjäiletkö ehkä huumorilla? Mikä on se sun tapa ja tyyli? Tuu mukaan keskusteluun päivän kysymykseen WhatsAppilla 0407776100.
2: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.

Westerisellä yhtyeineen oli viimeisin vuoro ja Jannika V on tulossa muuten jatkamaan seuraavaksi. Aika paikallisia sävyjä tässä on muulloinkin kuin vaan siellä paikallisessa putkessa varttia yli 10 radiovoimalla tarjolla, niin kuin huomaat. Ja sulla on mahdollisuus toivoa sinne paikalliseen putkeen tai sitten meidän herätysääneksi varttia vaille 9 kuultavaksi, hevillä, hitillä tai hellästi. Tai muutenkin, hei, niitä toiveita tullaan taas tänään ripottelemaan mukaan, mikäli niitä tänne studioon tipahtelee. Sulla on WhatsApp-viesti väylä käytössä ja minä kävin tuossa vähän tarkistelemassa, että pääsenkö tuonne postia studioon linkin kautta tulleita viestejä tarkastelemaan, ja kyllä vaan pääsen, eli anonyymisti ilman henkilöllisyytesi paljastamista voit myöskin tänne pikkustudioon mulle noita viestejä lähetellä radiovoima.fi-posoitteen välityksellä. Mutta jos koitat soitella, niin en pääse vielä vastaamaan. Heti kun toi meidän päivityshomma on tuolla isossa studiossa tehty ja tekniikan väki tulee tuohon pikkustudion ovelle mulle koputtelemaan, että siellä on valmista, niin suuntaan sitten saman tien sinne ja infoan myöskin, kun toi puhelinlinja meillä jälleen käytössä on. Mutta ei ole vielä, ei. Jannika B jatkaa tästä. Ja ihan kohta tämän aamun ensimmäisiä tuoreita uutisia muuten. Eli 7:00 taitteessa Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia on tarjolla.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista. Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta. Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket-torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20.–22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10.–17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa torkkarin sydämeen Kouvolaan.
1: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi eilen tuomion Heinolan yliajosta, jossa 20-vuotias heinolalainen mies kuoli viime itsenäisyyspäivän yönä. Tamperelainen 30-vuotias Santtu Oskari Poutanen tuomittiin taposta, 3 vaaran aiheuttamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikennepaosta tieliikenteessä. Hän sai 9,5 vuotta vankeutta. Mies ajoi tahallaan uhria päin henkilöautolla Heinolan keskustassa. Oikeuden mukaan miehen ei ollut tarkoitus tappaa, mutta hänen täytyi ymmärtää kuolema todennäköiseksi. Oikeus piti motiivina suuttumusta pilkkaamisesta grillikioskilla. Rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyntorjuntatehtävästä tiistaina iltapäivällä hieman kello 5 jälkeen. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on rajannut puomilla aluksen. Etelä-Savon pelastuslaitos arvioi tiistaina, että pelastustoimet jatkuvat yön yli ja niitä jatketaan aamulla useamman aluksen voimin. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6%. Ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov penää maahan uusia vaaleja. Vastikään puolustusministerin paikan jättänyt Fedorov kommentoi asiaa YouTubessa tiistaina julkaistulla videolla. Fedorovin mukaan Ukrainan on löydettävä tapa järjestää vaalit pitkittyneen hyökkäyssodan keskellä. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Suosittu puolustusministeri erosi heinäkuussa osana Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Fedorov ehti toimia puolustusministerin virassa vain noin 1,5 vuoden ajan.
0: Lisää uutisia ESS.fi. Radiovoiman sää.
2: Sääennuste lupaa tänään keskiviikkona Päijät-Hämeeseen. Enimmäkseen aurinkoista ja poutoista. Idässä pilvisyys on runsaampaa. Ja yksittäiset iltapäiväkuorot ovat mahdollisia. Heikkoa luoteistuulta ja päivälämpötilaksi 17–20 astetta. Mites Kymenlaakso? Enimmäkseen pilvistä. Ja kun Etelä-Karjalaan leviää kaakosta vesisateita, niin jokunen tippa on tiedossa myöskin Kymenlaaksossa. Lännessä aurinko näyttäytyy päivän kuluessa, luoteistuuli on kohtalaista niin ikään Kymenlaaksossa ja päivälämpötila 15–19. Ensi yönä on selkeää ja lämpötila tulee olemaan 5-10 asteen vaiheilla. Huomenna torstaina 20. elokuuta poutasäätä ja vaihtelevaa pilvisyyttä, auringonpaistetta monin paikoin, kohtalaista tai heikkoa länsituulta ja lämpötilamittarissa huomenna 17-20.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Annetaanpa valon täyttää sydän myöskin tämän keskiviikkoaamun osalta. Oikein hyvää huomenta. Mulla on täällä semmoinen pienoinen kuoriutuminen käynnissä, voisi sanoa. Onneksi oli tuolla tuommoisten vähän väljempien haaremihousujen alla pyöräilysortsit. Ja en tiedä, minkä verran tästä nyt joutuu vielä kuorimaan lisää näitä, nimittäin täällä pikkustudiossa on kuuma. Täällä ei olekaan ihan samanlaista ilmastointia kuin tuolla meidän isommassa. 19. elokuuta minussa on Mauno ja Maunu tänään viettävät nimipäiviänsä. Oikein paljon onnea. Tänä aamuna saadaan muuten taajuuksille mukaan taas erittäin kiinnostava vieras. Hän on kello 9 jälkeen paikalla. Ja kun meidän Rakkaudella Lahti-sarja tulee tänään jatkumaan, niin tämä meidän vieras, mielenkiintoinen vieras ja ajankohtainen vieras liittyy nimenomaan tähän. Annanpa kohta sulle vähän lisätietoa hänestä.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Täältähän se on tulossa. Lupasin sulle tietoa meidän tämän aamun vieraastamme. Pääsemme tutustumaan Lahden kaupungin taustalla vaikuttaviin ihmisiin. Tänään jatkuu nimittäin Rakkaudella Lahti-sarja. Mehän ollaan jo päästy 5 eri henkilöön tässä kevään ja kesän aikana. Tosiaan vähän syvällisemmin tutustumaan. Tänään on vuorossa virallisemmin osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut Lahden kaupungissa. Ja sieltä nyt erityisesti kumppanuuspöydät. 3 lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Joni Koponen. Niin hän on tuolla itäisessä kumppanuuspöydässä mukana. Tiedän sen verran, että hän on muuttanut tänne Lahteen Hankasalmelta. Ja jollakin tavalla polttopuista on päädytty kaupunkivaikuttamiseen. Kiinnostava henkilö on siis mukana tänään 9 jälkeen radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Ja tämä taitaa olla hei ainakin näissä merkeissä Rakkaudella Lahti-sarjan viimeinen kohtaaminen. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos nämä vaikka nyt sitten loppuvuoden osalta tai jossain sopivassa välissä jatkuu. Mutta joka tapauksessa kumppanuuspöydät ja erityisesti Joni Koponen meillä tutustuttavana on tänään.

0: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
1: Wow!
0: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
1: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
0: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
1: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

Leppoisan mukavaa rentoa keskiviikko huomenta halki kuuluvuusalueemme. Myöskin Kouvolaan. Ihan kohta availlaan yhdessä Kouvolan Sanomia. Kouvolansanomat.fi osoitteessa pääset sinäkin lukemaan tuoreita uutisia ihan missä sitten ikinä ootkaan kunakin päivänä seikkailemassa. Ja hyvinkin.

Kiinnostavia aiheita löytyy täältä luetuimpien listalta. Käydään toi top 5 kohta puolin yhdessä läpi. It's a cold, cruel world in the dead of December. Your love is diamond plated.

0: Meillähän on täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa tapana selailla meidän oman kuuluvuusalueemme paikallisia sanomalehtiä. Ja tällä hetkellä, hei Kouvolaan, hyvää huomenta. Kouvolan Sanomat on mulla täällä pikkustudiossa avoinna. Kouvolansanomat.fi osoitteessa pääset sinäkin mukaan itse tarkastelemaan, että mitä kaikkea täältä oikein löytyy. Mutta mennään yhdessä tää luetuimpien viiden kärki lävitse ja vitosesta ykkösen järjestyksessä. Viidentenä on tänä aamuna viidenneksi eniten siis kiinnostanut: poliisi takavarikoi Kouvolassa useita ampuma-aseita huumerikostutkinnan yhteydessä. Mitä sitten nelosena? Kouvolan keskustan kiertoliittymän rakentaminen keskeytettiin. Kolmosena tällä hetkellä Kouvolassa toimii yritys, joka tekee vaikkapa kitaran muotoisen hautakiven. Kakkosena kahdella Kouvolan datakeskustyömaalla osoitetaan mieltä elokuun lopussa. Ja sitten hei ykkösenä, täällä on voimasana mukana eli varoitus. Postimerkin hinta yllättää Kouvolassa, mitä helvettiä. Nämä on siis nyt kaikista eniten Kouvolassa ja Kouvolan Sanomien lukijoita kiinnostaneet. Käy ihmeessä tutkimassa lisää, jos yhtään kiinnostaa. Ja täältä meinasin vielä katsoa, että mitäs kaikkea tuoretta tänne on tullutkaan tänä aamuna. Kello 5 on ainakin julkaistu. Suojatiesääntöjen tuntemuksessa on parantamisen varaa. Antti Haavisto, Kouvolan Sanomien toimittaja, on tämän artikkelin koostanut. Ja tätäkin pääset tutkimaan siis lisää osoitteessa kouvolansanomat.fi.
1: Aidosti paikalla.

0: radiovoiman aamulähetys tulee tällä hetkellä meidän pikkustudiosta, varastudiosta, jonneka olen vetäytynyt päästudiosta tuolta Etelä-Suomen Sanomien aulan isosta studiosta siis. Ja mulle käytiin tuossa ovella äsken huikkaamassa, että puhelinlinjat vilkkuu. Valitettavasti en siis pääse tällä hetkellä vastailemaan puheluihin, mutta sitten kun se taas mahdollista on, eli on tehnyt paluun tuonne isoon studioon, heti kun nuo päivitykset siellä on saatu vaan valmiiksi, niin kerron sullekin, että puhelinlinjat taas toimii. Toivotaan, että se tulee tapahtumaan vielä tässä tämän aamun aikana. Muutoin WhatsAppilla pääset pistämään sun toiveet ja ajatukset ja vastaukset päivän kysymyksiin ja kaikki muutkin asiat toimitettua. 0407776100 on siis se WhatsApp-numero. Ja jos et halua kertoa, kuka oot ehkä ujo tai muuten vaan et välitä henkilöllisyyttäsi mulle paljastaa, niin postia studion linkki löytyy radiovoima.fi-osoitteesta. Ja noihin viesteihin, joita sitä kautta tulee, niin pääsen kyllä myös täällä pikkustudiossa käsiksi. Mutta jos jotenkin kuulostaa oudolta tänä aamuna, niin se johtuu siitä, että on tosiaan ihan eri suunnalla kuin normaalisti aamulähetystä tekemässä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
5: Kuuletaan yhdessä.
6: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
1: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!

0: päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen vastauksista voitaisiin ihan kohta tuossa Karpan viesti läpi käydä. Mutta sulla ensin kertauksena, jos vielä et kuullut, niin kysymys tänään kuuluu, mitenkä sinä suhtaudut semmoisiin odottamattomiin tilanteisiin, joita väistämättä elämässä aina silloin tällöin vastaan tulee. Eli miten reagoit, jos hommat ei meekään ihan sillä tavalla, kun olit tai joku muu oli alun perin suunnitellut? Onko se tilanne sun osalta semmoinen, että ei mitään väliä, mennään vaan ja tehdään sitten niin hyvin kuin vaan pystytään? Vai lamaannutko ehkä hetkeksi aikaa ennen kuin saat sitten taas itsesi kerättyä? Vai onko kenties tämä ajatus mennyt jo niin pitkälle ja kokemusta tullut, että suorastaan iloitset, kun kaikki ei mene ihan niin kuin oli tarkoitus? Vai pärjäätkö huumorilla? Vai mikä onkaan sitten se sun toimintatapa? WhatsAppilla 0407776100 pääset vastauksesi antamaan. Ja tosiaan Karppa kirjoitteli, että päivän kysymykseen vastaus, sen verran olen elämässäni suunnistanut, että tiedän sen olevan opettavaista ja verrattavissa tähän asiaan. Jos on rasti, mihin pitää päästä tai suoriutua, niin ensin on tehtävä reittisuunnitelma, sitten lähdettävä toteuttamaan. Ja mikäli tulee esteitä, niin ne pitää ratkoa. Ja joskus pitää esteet kiertää hieman kauempaakin. Ja aina on hyvä olla edes jonkunlainen plan B. Vähän meni hei kananlihatkin Karppa tuosta sun vastauksesta. Just tämmönen aamu on mulla ollut täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa tänään keskiviikkona. Ja kivaa keskiviikkoa täällä Karppa vielä kaikille meille toivottaa. Kiitos viestistä. Näitä voi pistää lisää. Miten se menikään se päivän kysymys, muistatko? Miten suhtaudut odottamattomiin tilanteisiin ja miten reagoit, jos hommat ei meekään niin kuin oli alun perin tarkoitus?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

vähän semmoista pientä sokerikuorotusta keskiviikko aamuun. Kirka on tulossa jatkamaan varrella virran, sit jotain yllätyksellistä vielä mukana ennen kello 8 seuraavia uutispäivityksiä. Niitä Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta myöskin tänään keskiviikkona tullaan saamaan aina tasatunnein. Ja noiden seuraavien aika on pian. Hyvää huomenta sulle!

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
6: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi eilen tuomion Heinolan yliajosta, jossa 20-vuotias heinolalainen mies kuoli viime itsenäisyyspäivän yönä. Tamperelainen 30-vuotias Santtu Oskari Poutanen tuomittiin taposta, 3 vaaran aiheuttamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikennepaosta tieliikenteessä. Hän sai 9,5 vuotta vankeutta. Mies ajoi tahallaan uhria päin henkilöautolla Heinolan keskustassa. Oikeuden mukaan miehen ei ollut tarkoitus tappaa, mutta hänen täytyi ymmärtää kuolema todennäköiseksi. Oikeus piti motiivina suuttumusta pilkkaamisesta grillikioskilla. Rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyntorjuntatehtävästä tiistaina iltapäivällä hieman 5 jälkeen. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on rajannut puomilla aluksen. Etelä-Savon pelastuslaitos arvioi tiistaina, että pelastustoimet jatkuvat yön yli ja niitä jatketaan aamulla useamman aluksen voimin. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. 3. on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6%. Ja 4. opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov penää maahan uusia vaaleja. Vastikään puolustusministerin paikan jättänyt Fedorov kommentoi asiaa YouTubessa tiistaina julkaistulla videolla. Fedorovin mukaan Ukrainan on löydettävä tapa järjestää vaalit pitkittyneen hyökkäyssodan keskellä. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Suosittu puolustusministeri erosi heinäkuussa osana Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Fedorov ehti toimia puolustusministerin virassa vain noin 1,5 vuoden ajan.
7: Lisää uutisia. ESS.fi.
8: Radiovoiman sää.
9: Sää on tänään enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen Päijät-Hämeessä. Idemmässä pilvisyys on runsaampaa. Kymenlaaksossa jokunen tippa on tiedossa vettä ja yksittäiset iltapäiväkuorot ovat mahdollisia myöskin Päijät-Hämeessä. Luoteistuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti. Lämpötila päivällä Päijät-Hämeessä 17 ja 20 välillä ja Kymenlaaksossa 15 ja 19. Mutta kyllä siis Kymenlaakson suunnalla länsi osassa aurinko näyttäytyy myös päivän kuluessa. Ensi yöksi sää selkenee enemmänkin ja lämpötila laskee tuonne noin 10 asteen tietämille Päijät-Hämeessä 5 ja 10 välillä. Ja huomenna torstaina on poutakeliä, vaihtelevaa pilvisyyttä ja auringonpaistetta tiedossa monin paikoin. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötila huomenna 17-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Chambers soi Wham! Radiovoimalla superpaikallisessa aamussa. Ihan kohtaa yksi musiikillinen päivän sankari mukaan ja hänen musiikkiansa siinä samalla, eli 19. elokuuta, kun menossa on, niin sulle ainakin yksi synttärikaiva kohta kainaloon löytyy. Maunon ja Maunun nimipäivä on tämä keskiviikko, joten paljon onnea tälle parivaljakolle. Ja tiedoksi huomisen osalta, että Sami, Samuli, Samu ja Samuel ovat sitten huomenna juhlimisvuorossaan. Tähän syntymäpäiväsankariin, hän on syntynyt 1963 näin 19. elokuuta. Hän on tuosta naapurista. Hän on ruotsalaislaulaja Rolf Magnus Joakim Larsson. Hänet ehkä muistat nimellä Joy Tempest paljon paremmin. Eli Europe soikoon, mutta ei mennä sille, joka ekana tuli mieleen.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No puolisen tunnin kuluttua hevillä, hitillä, hellästi kuuntelijan valinnan aika on. Pistä sunkin ehdotus tulemaan. Täällä näitä onkin jo muutamia. Ja sit kun se sun on löytänyt tänne perille WhatsAppilla 040 7776100, niin voidaan vaikka arpoa, että mikä nyt sitten toiveeksi tänään nousee. Noin varttia vaille 9, hevillä, hitillä, hellästi kuuntelija toive. Päästään yhdessä kuulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 7776100. Siis 040 7776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Diana Ross mukana keskiviikko aamussa oli siinä. Antti Altio on tulossa jatkamaan ihan pian. Ja kiitos vaan hei noista tämän aamun viesteistä, joita on jo tänne studioon saanut, myös näistä tsemppeviesteistä. Ei tässä mitään hätää ole, vaikka vähän erikoisjärjestelyin tänä aamuna ollaankin lähetystä tekemässä. Isosta studiosta minä olen vetäytynyt tämmöiseen vähän pienempään ja hämärämpään. Ja vähäisesti myös tuommoista videomateriaalia olen täältä jakanut meidän Instagramiin ja Facebookiin. Sieltä voit käydä tuon Vilauksen pikkustudiosta vaikka tarkastamassa. Jos haluat nähdä, mistä radiovoiman superpaikallinen aamu tänään oikein taajuuksille lähtee. Jos oot koittanut soitella, niin en ole vastannut puhelimeen, koska en ole tosiaan tuolla meidän päästudiossa, isossa studiossa, ja mulla ei ole puhelinlinja täällä käytössä. Mutta heti kun päivitykset ja muut hommat on tekniikka saanut tuolla isossa studiossa hoidettua, niin he ovat luvanneet tulla kertomaan ja ilmoittamaan, että pääsen taas kimpsot ja kampsot keräämään ja sinne tekemään paluun. Ja lupaan sullekin heti informoida, kun puhelinlinjat on jälleen sitten meillä toiminnassa. Mutta ei ole ainakaan ihan vielä.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Isi, mihin me ollaan matkalla?
4: Me ollaan matkalla kotiin!
3: Jee!
5: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.

Jos oot ollut tänään jo aikaisemmin tässä kuulolla, niin ehkä oot tietoinen siitä, että meillä radiovoimalla kello 9 jälkeen jatkuu Rakkaudella Lahti-sarja. Me ollaan päästy tässä aikaisempien kuukausien aikana tutustumaan Lahden kaupungin erilaisiin taustavaikuttajiin, kiinnostaviin henkilöihin ja tänään osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut. Näin niin kuin virallisesti ovat käsittelyssä, mutta sieltä erityisesti kumppanuuspöydät. Kolmen lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettajana työskentelevä Joni Koponen on tulossa mukaan radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Näkyvätkö isänä ja kasvatusalan ammattilaisena oleminen jotenkin siinä, miten hän tarkastelee näitä meidän yhteisiä asioita. Hän on tuolla itäisessä kumppanuuspöydässä mukana ja tulee vähän availemaan sitä, millä tavalla siellä asiat oikein toimii. Milloinkaan ihminen oikeasti kokee olevansa osallinen yhteisössä? Syvällisiä keskusteluja on siis meillä varmasti tänään tiedossa. Oon ihmeessä mukana. Rakkaudella Lahti-sarja siis jatkuu tänään kello 9 jälkeen yhdessä Joni Koposen kanssa.

Etelä-Suomen Sanomia radio-uutisia. Tänäänkin koollaan niin kuin aina arkisin täällä radiovoimalla tasatunnein aamu 7:00 ilta 6:00. Mutta näitähän voi käydä tutkimassa näitä kiinnostavia uutisia myös itselleen sopivissa väleissä ess.fi-osoitteessa. Näin minäkin täällä aina säännöllisesti aamua sun kanssa viettäessäni teen. Ja tälläkin hetkellä on täällä Etelarin verkkosivuilla. Mennään yhdessä tämä 5 kärkiluetuimpien listalta 5:stä 1:een lävitse ja sitten meinaan tuosta 1 ihan tuoreenkin päivityksen sulle kertoa. Mutta 5:ntenä on tällä hetkellä 5:ksi eniten kiinnostunut siis Historic Rally, tuo Kilpurit Lahden Hennalaan. Turvallisuus vaatii erikoisjärjestelyjä. 4:ntenä on tällä hetkellä Lahden keskustan katukuvaan ilmestyivät pyörää taluttavat saukot. 3:ntena tässä ovat Miss Lahti 2026 finalistit, äänestä suosikkiasi. ESS-viikko on tämän artikkelin taustalla. No 2:ntena sitten poliisi löysi Asikkalassa rantakaislikkoon karanneen saunalautan omistajan. Ja 1:ntenä perheyritys osti erikoisen jättekiinteistön Orimattilassa, hinta oli sopiva. Näitä voit käydä sinäkin tutkimassa siis Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla ess.fi-osoitteessa. Ja sitten hei, tänä aamuna on ilmoitettu meille, että suora lähetys KK Pelicans on tiedossa ess.fi-osoitteessa, eli sarjakauteensa jääkiekon SM-liigassa valmistautuva Pelicans pelaa harjoituskauden ensimmäisen ottelunsa tänään Kouvolassa. Ja Etlarin verkkosivuilta suorana lähetyksenä kello 18.30 alkavaa ottelua pääsee seuraamaan. Lähetys käynnistyy jo 5:15. Ja toi linkki tosiaan ess.fi-osoitteesta sieltä Etlarin verkkosivuilta löytyy. Käyhän kurkkaamassa valmiiksi. Aidosti paikalla.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Petoveks.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
5: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Jamie Lawsonin jälkeen kello on sen verran, että on meidän herätysäänen kuuntelijatoiveen aika. Hevillä hitillä vai hellästi mennään aina näillä main maanantaista perjantaihin, kuin myös tänään keskiviikkona elokuun 19. Ja kuten jo aikaisemmin ilmaisin, nämä toiveita ehti tulla useampiakin. Lupasin myös tehdä arvonnan reilulla pelillä ja silmät kiinni näin teinkin. Jukka vetäisi tänään pisimmän korren, joten Stray Cats soikoon.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy tänään semmoisiin arkisiin tilanteisiin. Jos kaikki ei mene ihan sillä tavalla kuin miten oli suunniteltu, niin mikä on sun reaktio? Eli miten suhtaudut odottamattomiin tilanteisiin ja miten reagoit, jos hommat ei mene niin kuin alun perin oli tarkoitus? Kääritkö heti saman tien hihat ja ryhdyt ratkomaan sitä tilannetta vai lamaannutko hetkeksi aikaa vai pärjäätkö aina esimerkiksi huumorilla? 0407776100 WhatsApp-viestiä pistämällä pääset keskusteluun mukaan. Katsotaan, mitä täällä Jaana kirjoittelee. Odottamattomia tilanteita on niin monenlaisia, joten reaktioni vaihtelevat. Pääasiassa nämä tilanteet ovat aluksi nolostuttavia, mutta johtavat myöhemmin naurun remakkaan. Esimerkiksi olen likinäköisenä alkanut juttelemaan tai vilkuttamaan täysin ventovieraalle ihmiselle. Olen nauranut omalle vitsille ainoana tai alkanut nauramaan jonkun jutulle, jota ei ole edes tarkoitettu vitsiksi. Olen useammin kuin kerran lähettänyt WhatsApp-viestin täysin väärälle henkilölle. Esimerkiksi joskus miesystävälle tarkoitetun viestin omalle tyttärelle. Olen pieraissut väärässä paikassa tai pieru ääni on tullut esimerkiksi nahkatuolilta noustessa. Ja eilen huomasin liian myöhään roskea viedessäni, että hame oli jäänyt takaa alushousuihin kiinni ja minut nähtiin. Joten huumorilla yritän useimmiten pärjätä myös nolostumisenkin jälkeen. Punastelutilanteita aiheuttaa muun muassa se, jos joku kehuu odottamatta. Minut saa yleensä sillä hetkeksi sanattomaksi ennen kuin tajuan kiittää kohteliaisuudesta. Mutta odottamatonta on valitettavasti joskus myös ihmisten ilkeys. Se saa minut häkeltymään tai lamaantumaan joskus täysin. Onneksi aika vähän olen joutunut kokemaan tätä. Kiitos Jaanalle viestistä. Täällä on meidän WhatsApp-boksissa vielä oikein hyvin tilaa, eli sunkin viesti ja keskusteluun mukaan tuleminen tänne mahtuu oikein hyvin. Eli miten sinä suhtaudut odottamattomiin tilanteisiin ja miten reagoit, jos hommat ei mene ihan sillä tavalla kuin alun perin oli suunniteltu?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ei oo ikävä meit, mut on ikävä sua.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Nastolassa alkaa lähipäivinä mittava purkuurakka. Entinen kunnantalo, sen vieressä sijaitseva virastotalo sekä 4 muuta käytöstä poistettua kiinteistöä puretaan tulevien kuukausien aikana. Urakan toteuttaa purkupihayhtiö, joka voitti kilpailutuksen 773 000 euron kokonaishinnalla. Purkutyöt alkavat työmaa-alueiden valmistelulla ja aitaamisella. Kohteisiin kuuluvat kunnantalon ja virastotalon lisäksi Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset, Ylätien entinen päiväkoti sekä Turrantien varikko. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi eilen tuomion Heinolan yliajosta, jossa 20-vuotias heinolalainen mies kuoli viime itsenäisyyspäivän yönä. Tamperelainen 30-vuotias Santtu Oskari Poutanen tuomittiin taposta, 3 vaaran aiheuttamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikennepaosta tieliikenteessä. Hän sai 9,5 vuotta vankeutta. Mies ajoi tahallaan uhria päin henkilöautolla Heinolan keskustassa. Oikeuden mukaan miehen ei ollut tarkoitus tappaa, mutta hänen täytyi ymmärtää kuolema todennäköiseksi. Oikeus piti motiivina suuttumusta pilkkaamisesta grillikioskilla. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaanlennoilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Trumpin mukaan tullien voimaantuloa lykätään 3 päivällä. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan keskiviikkona. Yhdysvaltalaisyhtye ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard jäi viime vuoden maaliskuussa pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Sääennuste lupailee Kymenlaaksoon tänään enimmäkseen pilvistä. Jokunen tippa tulee Kymenlaaksossa vettä. Lännemmässä aurinko näyttäytyy päivän kuluessa. Ja Päijät-Hämeessä enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Idässä pilvisyys on runsaampaa ja yksittäiset iltapäiväkuorot ovat mahdollisia. Luoteistuuli puhaltaa tänään heikosti. Lämpötila päivällä on Päijät-Hämeessä 17.20, Kymenlaaksossa 15.19 välillä. Sateisilla alueilla vähän alemmissakin lukemissa. Ja ensi yönä selkeää. Lämpötila Päijät-Hämeessä 5-10 ja Kymenlaaksossa noin 10 asteen tietämillä. Ollaan siis yöllä. Ja huomenna torstaina vaihtelevaa pilvisyyttä, pouta keliä, auringonpaistetta monin paikoin. Ja länsituuli puhaltaa huomenna heikosti tai kohtalaisesti. Ja lämpötila huomenna 17-20 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Aidosti paikalla.

0: Oikein hyvää keskiviikkohuomenta, superpaikallista aamua radiovoiman taajuukselta. Joo, rento on meillä meininki ja matalalla kynnyksellä tuu vaan mukaan ilman muuta aina silloin, kun asiaa tulee. Jos vielä et ole pistänyt merkille, niin tulevana viikonloppuna muuten lauantaina meillä on tiedossa erikoislähetys. It's Hockey Time pregame live-lähetys on kyseessä ja se tulee suoraan tuolta kauppakeskus Karismasta kello 10:14. Ja siellä on paikalla meidän radiovoiman It's Hockey Time -tiimistä Iiro Sorsa ja myös Arttu Hämäläinen. Ja me ollaan kutsuttu paikalle paljon pelikansvieraita. Eli kello 10:14 voi tulla paikan päälle sinne kauppakeskus Karismaan moikkaamaan ja vähän kuulostelemaan, tuoksuttelemaan tunnelmia. Ja jos et pääse paikalle sinne, niin radiovoiman taajuuksilta täältä kello 10 iltapäivä 2. Pääset liittymään näihin tunnelmiin mukaan. Eli It's Hockey Time pregame live-lähetys tulevana lauantaina 22. elokuuta kello 10:14.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Joko sulle on ihan selvää, mikä on kumppanuuspöytä täällä Lahdessa? Kohta ainakin on, ja mitenkä siellä kuuluu tavallisen lahtelaisen ääni? Siitä meille on tulossa kertomaan Rakkaudella Lahti-sarjan myötä kolmen lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Joni Koponen. Eli mikä on kumppanuuspöytä ja mitä meidän olisi siitä hyvä ymmärtää? Voiko tosiaan tavallisen asukkaan havainto vaikkapa oikeasti vaikuttaa siihen, miten sitä omaa aluetta kehitetään? Joo, ihan kohta aloitellaan siis Joni Koposen kanssa Rakkaudella Lahti-sarjan merkeissä.

0: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
1: Rakkaudella Lahti-sarjamme jatkoo tässä ja nyt. Ja me päästään tutustumaan osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden taustoihin täällä Lahdessa. Ja sieltä erityisesti kumppanuuspöytiin. Ja näin me päästään tekemään yhdessä Joni Koposen kanssa. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja tutustutaanko he kuitenkin ihan ensi alkuun teikäläiseen? Eli jos joku olisi sulle aikanaan sun vielä Hankasalmella asuessasi sanonut, että sinusta tulee vielä aktiivinen kaupunkivaikuttaja täällä Lahdessa, niin olisitko uskonut itse?
2: No kyllä voisin uskoa tämän. Muistan, kun kylällä siinä asuttiin ja sitten kyläkulttuuriin kuuluu, että aktiivisesti tiedetään, mitä kylällä tapahtuu. Ja muun muassa tämmöinenkin heti tulee mieleen, kun saatiin tämmöinen kännykkämasto sinne, niin kyllähän me nyt sitten siinä pidettiin kutsut, kahvit keitettiin sinne ja kyläläisiä kokoonnuttiin. Ja täällä vielä nimettiin Toivon kynttiläksi, kun se Toivon mailer sinne rakennettiin. Niin tämmöinen yhteisöllisyys on ollut kyllä ihan lapsesta asti mukana.
1: Mut se on ollut sitten jo alusta alkaen ja edelleenkin vaan vahvasti porskuttaa sun syömässä mukana. Mutta miten ihmeessä niistä polttopuista oikein päädyttiin kaupunkivaikuttamiseen?
2: No kun me muutettiin Lahteen, se oli silloinen Nastola ja sitten siinä omakotitalo Takka kaipasi lisää tulta ja polttopuita. Ja sitten siinä huomattiin, että tehtiin harvennushakkuita viereisessä koivikossa ja sitten kiinnostuin niistä latvuksista, mitkä jäi sit sinne. Ja lähdin sitten selvittämään, että kiinteistönumeron perusteella kukaan sen omistaa ja selvisi, että siinä vaiheessa oltiin jo Lahden kaupunkia, niin sitten sieltä löytyi. Joku, joka ties seuraavan numero antaa ja sitten kun

0: lopulta sain oikean numeron, niin olin jo vissiin kolmas soittaja, joka kysyi samoista lapuksista, että voisiko niitä hyödyntää.
1: Mutta kuitenkin, hei, sitkeys ja sinnikkyys siinäkin palkittiin. Sä oot kuvannut itseäsi maaseudun kasvatiksi. Mitä sieltä vielä, jos on sinne Hankasalmen suuntaan lapsuuteen ja nuoruuteen kurkistellaan, niin mitä semmoista on kulkenut sun mielestä mukana siihen hetkeen ja tähän hetkeen, missä olet ja mitä ajattelet yhteisöstä ja naapureista nyt täällä Lahdessa?
0: Kyllähän se välittömyys suhteessa niin kuin oma alueen päättäjiin, päätöksentekoon on ollut niin kuin, tuttua sillä, että naamatuttuja ainakin on ollut ja sitten on ollut semmoinen matala kynnys niin kuin kysyä tai sitten vaikuttaa asioihin.
1: Ja sä oot nykyään kolmen lapsen isä, työskentelet varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Näkyykö isänä ja kasvatusalan ammattilaisena oleminen jotenkin sun mielestä siinä, miten sä tarkastelet täällä yhteisiä asioita?
0: No hyvin paljon. Me aikuiset ollaan pohjimmiltaan kyllä edelleen lapsia. Että me joskus syyllistytään ajattelemaan, että me oltaisiin jotenkin valmiita tässä maailmassa ja me puhutaan lasten kasvatuksesta. No vaikka nyt ihan omien lastenkin osalta, niin kyllä lapset enemmän mua kasvattaa kuin onnistun heitä kasvattaa. Ainakin välillä näin se tuntuu. Mutta sama periaate sitten niin kuin me niin kuin asukasnäkökulmaan, että jos me tiedetään, että lapset tarvitsee hyvinvointia ympärillä, osallisuus, hirveän tärkeä käsite siinä, että lapsi saa niin kuin tulla nähdyksi ja kuulluksi, niin se sama pätee meihin aikuisiin, että mekin tarvitaan sitä, että meillä on se tuntemus, että nämä lähikadut, nämä puistot, niin nämä ei ole vaan jonkun, vaan niin kuin, että nämä on meidän yhteiset metsät, yhteiset puistoalueet ja mulla on kanavat, joilla mä voin vaikuttaa niiden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviin asioihin.
1: Milloin ihminen sun mielestä kokee oikeasti olevansa osallinen siellä yhteisössä, kun toi osallisuus sulle ihan selkeästi enemmän kuin sanaa myöskin kaupungin strategiassa?
0: Osallisuus, se on, ajatellaan se hyvin abstraktina, mutta oikeasti se on pieniä asioita ja mulla on mielessä vaikka tuo viime kevään kouluruokakokeilu, että kyllähän niin kuin, kouluruoka, mä tykkään kyllä, mä syön päivittäin kouluruokaa, mutta siinä niin kuin tiedetään nykyään tutkittu asiaa ja sitä vähemmän syödään kuin vaikka silloin kun mä olin koululainen, niin sitten se, että oli tämä kokeilu keväällä, jossa sitten oppilaat sai edellisellä viikolla valita siitä listasta, että mitä he ruokailee, niin tällaisten kautta, niin kyllä mä uskon, että kun lapsella ja myös meillä aikuisilla tulee se hetki, että me saadaan niin kuin tulla kuulluksi ja vaikuttaa niihin asioihin, niin silloin se osallisuuden kokemus tulee ja ne asiat muuttuu paljon merkityksellisemmäksi. Eli mä väitän, että se ruoka maistuu paremmalta, jos mä oon saanut olla vaikuttamassa sen valitsemassa, mitä se on ja siihen tiedän, mitä seuraavan viikon ruoka tulee olemaan.
1: Se on ihan tämmöistä arkista ja pieniä vaikuttamisen kokemuksia, mitä sitten ihan nuoresta ja lapsesta saakka. Täällä Lahdessakin on päässyt nuoret ja lapset tekemään. Miten sitten, minkälainen suhde sun mielestä lahtelaisilla on siihen vaikuttamiseen? Joku saattaisi tuumata, että valitetaan kyllä, mutta sitten kun pitäisi lähteä tekemään itse, niin sitten sohva vetää puolensa.
0: No tähän mulla tulee niinku tämä nykyajan haaste siinä, että miten me tiedotetaan. Ennen oli sanomalehti oli sillä arvossaan, että joka taloon tuli sanomalehti ja siinä oli mainokset ja sillä me saatiin vaikka nyt se toivon kynttilällä tapahtunut kännykkämaston tiedottaminen niin kuin paikallisen lehden tai sitten omien näiden kylän julkaisujen kautta. Mutta nykyään se, että kun on some ja on niin hajanainen tämä viestintä, niin mua harmittaa, kun me ollaan vaikka kumppanuspöytien kautta sitten jalkauduttu sitten eri vaikka koulun yhteyteen johonkin kevättapahtumaan, niin aika paljon sanoo sitten osallistuvat, että he ei tienneet tästä, että he sattumalta tuli tänne ja Se niin kuin haastaa siinä, että miten me saataisiin niin kuin väkeä koolle. Että, ja paljonhan me kumppanuspöydässä mietitäänkin sitä, että millä tavalla me somemarkkinointia ja muuta niin kuin saadaan niin kuin sitä näkyvyyttä, toiminnan näkyvyyttä tehtyä.
1: Sä oot sanonut aikaisemmin, että kaupunki tuntuu omalta tosiaan silloin, kun ihminen kokee voivansa vaikuttaa. Mikä tästä Lahdesta tekee sinun kaupunkisi ja mikä se oli se semmoinen konkreettinen hetki, kun sä tajusit, että hei, minähän nyt voin oikeasti tähän asiaan vaikuttaa?
0: No palataan vielä sinne metsikköön ja siellä tosiaan, mehän ei mitään virallista lupaa saatu siihen. Ei tiedetä, että joskus menee viikkoja tietyn asian. Ja nyt kun Hämeessä ollaan, sekin täytyy mainita, että asiat tähän tapahtuu, mutta tapahtuu vähän hitaammin. Ja Ja se tärkein pointti sitten siinä puhelussa oli että te voitte ottaa niitä puita, mutta niin kuin, tehkää sillä sovussa. Ja no sittenhän me tehtiin siellä, pilkattiin ja pätkittiin ja saatiin puita ja niitä sitten jäikin sinne. Mutta eli tämä kokemus, niin kuin, että yhteistyöllä on niin kuin monta asiaa työni kautta ja ihan perheen isänäkin niin kuin oppinut sen, että ei mun tarvitse olla mikään vastausautomaatti, että aina on se verkosto ja yhteistyön merkitys, se on todella suuri. Että verkostoidutaan.
1: Jos mietitään hei sua vielä tämmöisenä henkilönä ja tekijänä ja osallistujana ja vaikuttajana, niin onko sä omasta mielestäsi luonteeltasi enemmän tämmöinen asioiden käynnistäjä vai sovittelija vai se kyselijä vai semmoinen tyyppi, joka huomaa ekana epäkohdan vai minkälainen?
0: No mua kiinnostaa hirveästi positiivinen psykologia, positiivinen pedagogiikka ja sitäkin kautta sitten tämmöiset luonteen vahvuudet. Ja kyllä mä tunnistan luovuus. Luovuus on semmoinen, meillä kaikilla on luovuutta, mutta mulle sitä on tullut vielä rekkakuormallinen, että ideoita tuppaa tulemaan ja mä oon sanonutkin läheisille, että se riittää kun kuuntelet niitä, että ei niitä tarvitse toteuttaa ja tämmönen niin kuin ideointi on kans tärkeä, mutta sitten taas mä tarvin tosi vahvasti ympärillä semmosia henkilöitä, jotka sitten yhdessä sitoudutaan ja viedään niitä asioita loppuun, että se ei auta sitten, että kaikkeen asiaan tartutaan, vaan niitä pitää sitten saattaa myöskin loppuun ja siksi on hyvä just siinäkin se yhteistyö.
1: Mites kun sä lähdet kaupungille näinä päivinä tai kävelet siellä omalla asuinalueella, niin katteletko nykyään ympäristöä eri silmin? Tuleeko sulle mieleen semmoisia asioita, joita voisi tehdä paremmin?
0: No siihen liittyy sitten se, että haluan, että niinku naapurustona aina kun siinä roskia viedään tai muuta, niin on hyvä hetki niinku jutustella ja vähän niinku kuulumisia vaihtaa ja vähän auraustilanteesta jutella ja miten on nurmikot niitetty ja tämmöistä niinku semmoista yleiskuulumista ja sitten siinäkin olla hereillä, että jos on jotain, mistä pitäisi laittaa niin sanottua vika-ilmoitusta tai tämmöistä niin kuin toimenpideehdotusta eteenpäin, niin lahti.fi, sieltä aika ketterä niin kuin klikkailla eteenpäin, niin kyllä löytyy yhteystiedot tämmöisiin asioihin.
1: Ja sä oot sanonut myöskin, että kumppanuuspöytä sopii juuri työssä käyvälle perheen isälle, syystä, että voi vaikuttaa ihan kohtuullisellakin ajankäytöllä. Kohta mennään vielä tarkemmin sinne kumppanuuspöydän filosofiaan, mutta mitä sä saat itse tästä toiminnasta?
0: No joo, siis tällä hetkellä niin me on helppo sanoa aina, että onko meillä aikaa johonkin ja aika on rajallinen. Ja kyllä mä niin otan siihen ajan kanssa saman käsitteeksi tämän tahto. Että siihen, mihin meillä on tahtoa, niin kyllä siihen aikaa löytyy. Ja tällä perheen isänä ja työssä käyvänä, niin se, että pystyykö kumppanuspöytä toiminnassa niin kuin sitten olemaan niin aktiivisesti joka jutussa, niin ei mun tarvikaan, että sitten meillä on siinä, meilläkin kun 20 on siinä, niin meitä on moneksi ja sitten meillä on vielä omat läheisemme, joita me voidaan sitten myöskin niin kuin, esimerkiksi vaikka näitä, kun on koululaisilla alkamassa ekaluokkalaisilla ekoja koulumatkoja, niin olla sitten tämmöisiä tempauksia järjestämässä heidän turvallisuuden takaamiseksi, niin mulla ei työssäkäyvänä on mahdollista osallistua, mutta aina jollakin muulla on. Ja sitten samalla niin kuin taas meitä on myöskin eläkeläisiä tässä kumppanuuspöytätoiminnassa, että sitten he pystyvät taas päiväaikana paremmin olemaan sellaisessa mukana.
1: Meillä on siis Joni Koponen mukana Radiovoiman taajuuksilla, 3 lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ja hän osaa meille ihan kohta kertoa lisää kumppanuuspöydistä.
2: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
1: Rakkaudella Lahti-sarja jatkuu. Kumppanuuspöydät on meillä tutkittavana tällä hetkellä. Mitä ne oikein on? Miten siellä kuuluu tavallisen lahtelaisen ääni? Meillä on Joni Koponen, 3 lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja kertomassa. Nimittäin hän itse kuuluu yhteen kumppanuuspöydistä täällä Lahdessa. Niin mikä se oikein on ja mitä meidän olisi hyvä ymmärtää sitä kumppanuuspöydästä?
2: No mä ajattelen, että kumppanuuspöytä on tämmöinen linkki asukkaan ja päättäjien välillä, että meillä on säännöllisiä kokoontumisia. Sitten me pohditaan, että minkälaisiin tapahtumiin me voitaisiin olla osallistumassa. Ja kun me osallistutaan näihin tapahtumiin, niin meillä on ollut mahdollisuus kerätä sitten asukkailta mielipiteitä, kysymyksiä, huomioita. Ja sitten me kootaan niitä yhteen ja sitten välitetään niitä sitten eteenpäin. Eli ollaan tämmöinen niin kuin silta, linkki asukkaiden ja päättäjien välillä. Ja sitten korostaan sitä, että ei ainakaan niin kuin tehdä isommaksi sitä, että helposti ehkä pyrkimyksenä, jos me kysytään joku, miten auraustilanne, niin mun ei ole tarkoitus tehdä itsestäni viestinviejää, vaan mä niin kuin haastan, että hei lahti.fi, niin pistäkää sinne viestiä. Että ihan jokaisella asukkaalla on se yhteys, on jo valmiina siellä.
1: Mites hei, minkälainen ihminen, jos se kumppanuuspöytä kiinnostaisi, niin minkälainen ihminen sinne voi tulla mukaan?
2: No ei ole kyllä niin kuin yhtä, että yhden sortista, vaan se rikkaus on siinä, että meitä on monenlaisia ja meillä on monia ajatuksia, että just, että meillä ei ole niin kuin sillä lailla politiikka tässä niin kuin etunenässä, että ei tarvitse puolueeseen kuulua tai olla mikään puolueen edustaja, että ihan se, että olet Lahden asukas kansalainen, niin se on täysin riittävä.
1: Ja sinä oot Lahden itäisen kumppanuuspöydän jäsen, niin kuin on käynyt selville. Minkälaista siellä oikein on? Onko se semmoinen kokouspöytä, jossa puhutaan kaavoituksesta ja pykälistä ja semmoisella kapulakielellä vai onko se jotain ihan muuta?
2: No siis Lahdessahan on tämmöinen paras asuinalue, eli tämä itäinen Lahti ja se Nastolan historia kumpuaa kyllä niin kuin, isosti siinä meidän toiminnassa, että meillä on myös heitä, ketkä on niin kuin ollut vaikuttamassa silloin Nastolan aikana päätöksentekoon tai sitten asukkaiden hyvinvointiin tai monenlaista, mutta kyllä niin kuin koen ainakin, no mulla nyt ei ole muusta kokemusta, mutta itäisestä kumppanuuspöydästä, että meillä on tosi hyvä pössis menossa siellä, että kyllä meitä on monenlaisia ja me saadaan niin kuin asioita aikaan.
1: Sä oot nostanut aikaisemmin esiin liikennesuunnittelun ja kaavoituksen esimerkiksi. Voiko sun mielestä ihan tämmöinen jonkun tavallisen asukkaan havainto ihan oikeasti vaikuttaa siihen, että miten sitä omaa aluetta kehitetään ja korjataan ja kunnostetaan?
2: Tavallinen asukas ei välttämättä tiedä, että mikä asia kuuluu nyt ELY-keskuksella, mikä se nykyään on tai mikä menee suoraan kaupungin alaisuuteen. Sillä ei ole merkitystä, että me ollaan myös sitäkin kehitetty, että toi lahti.fi, niin sitten sen, minkä asian sinne laittaa, niin sitten se, niin kuin me välitetään sitä sitten sinne oikeaan osoitteeseen. Mutta mä niin kuin edelleen palaan siihen osallisuus, niin kuin se tunne siitä, että nämä asiat ei ole, niin kuin, nämä ei ole jostain ulkopuolelta tullut ja tässä, mihin mä en voisi vaikuttaa, vaan niin kuin, että hei, tämä on meidän yhteinen kaupunki, tämä on meidän yhteinen asuinalue ja me voidaan vaikuttaa näihin asioihin.
1: Siellä on hei kumppanuuspöydissä myöskin tämmöisiä kerro pois -tilaisuuksia. Niin mitä näissä oikein tapahtuu, kun menette sitten ihmisten luokse kysymään, että mikä kunkin asuinalueella mietityttää?
2: Joo, mäkin olen useammassa tapahtumassa ollut muistivihkon kanssa ja kynä toisessa kädessä ja pakkasta hirveästi ja hanska sitten kainalossa. Eli tulee nyt meille vaikka Kariston koululla, kun oltiin siinä, meillä oli siinä paikallinen koulun vanhempaintoimikunta tai vanhempainyhdistys järjesti tapahtuman, johon me sitten liityttiin mukaan. Ja me kuljettiin siinä tapahtuman ohessa, kyseltiin asukkaiden kuulumisia, kirjattiin havaintoja. Meillä oli jotain tiettyjä kysymyksiä, mitä me sitten kysyttiin heiltä ja haastettiin niin kuin tähän tämmöiseen paikalliseen vaikuttamiseen.
1: Sä oot puhunut myöskin, Joni, siitä, että ihmisillä on suuri tarve tulla kuulluksi, oli ikä mikä hyvänsä. Niin mikä on semmoinen palaute, onko joku semmoinen jäänyt mieleen, jonka oot itse kuullut ja joka on jäänyt sitten mietityttämään?
2: No ehkä meidän omien lasten kautta siihen, että joskus kerroin siitä, kuinka puita otettiin sitä yhteisestä metsästä, niin nyt vaikka toinen niin kuin tarina siitä, kun rippijuhlia sitten meillä oli useimmat rippijuhlat samaan aikaan siinä meidän asuinalueella, niin se, että miten me saadaan autot mahtumaan siinä, niin että vaikka se on kaupungin katu, niin me voidaan tuolla katuliidulla piirtää siihen ja auttaa meidän vieraita ja naapureiden vieraita, että saadaan autoja mahtumaan siinä. Että vaikka se on kaupungin tie, niin se on myöskin meidän tie, että me voidaan siihen tämmöisellä katuliidulla ja vesi pyyhkii sen sitten pois.
1: No hei, ja varmaan on tullut vastaan semmoisia tilanteita, joissa ihmiset on joko vähän tai sitten todella eri mieltä keskenään. Niin miten silloin rakennetaan siltaa osapuolten välillä? Onko teillä ollut tämmöisiä eväitä?
2: No kyllähän se taas sama tämä kuulluksi tuleminen, että kyllähän kun enimmät höyryt päästään siinä, niin sen jälkeen niin saadaan se yhteys taas, mutta jos ei ihminen saa niin tulla kuulluksi, niin vaikea siinä on sitä yhteyttä luoda. Että se pätee lapsien kanssa, mutta myös meidän aikuisten kanssa. Että se on meillä on siitä syystäkin, meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, että kuunnellaan vielä lähtökohtaisesti enemmän kuin puhutaan, niin se on hyvä elämänohje.
1: Ja kun ihminen osallistuu, niin hän ei siis välttämättä enää ajattele sitä kaupungin puistoa tai koulua tai katua, vaan jonkun muun asiana. Vastuuntuntoa siitä saattaa syntyä ja sä oot yhdistänyt osallisuuden jopa ilkivallan ja sotkemisen vähentämiseen tai vähenemiseen. Onko se sillä lailla, että jos ihminen kokee sen paikan omakseen, niin pitää myös parempaa huolta siitä? Ootko huomannut ihan konkreettisesti tämän?
2: Kyllä se sillä menee, eli kun minä tai meidän perhe tiedetään, että me ollaan oltu vaikuttamassa vaikka nyt alueen valaistukseen tai no meilläkin on leikkialue siinä lähellä ja sitten siinä on mahdollista sen valaistuksen määrää vaikuttaa. Niitä kartoitettiin nyt noita Itäisenkin Lahden leikkialueita ja niitä kehitettiin. Niin silloin kun me niin kuin kyläläisinä tiedetään, että ne ei ole vaan jonkun ulkopuolisen siinä, vaan ne on niin kuin meidän, niin silloin myös me opetetaan meidän lapsille ja nuorille sitä, että pidetään niistä hyvää huolta ja ei niin kuin tällainen ilkivalta mielessä niin kuin lähdetä tärvelemään meidän yhteistä omaisuutta.
1: Miten sinne nyt saataisiin yhteiseen tekemiseen mukaan ne ihmiset, jotka ei normaalisti lähde asukastilaisuuksiin ja jotka olisi ihan hyvä saada sinne mukaan? Ja samalla jos mietit nuoria, kumppanuuspöytiinhän voi hakea jo 13-vuotiaana, niin mitenkä heidät kutsuisit mukaan?
2: Meillä on hyvä tällä hetkellä, että jalkaudutaan näihin olemassa oleviin tapahtumiin. Plus sitten mietitään toki sitten paikallisten kumppaneiden ja yhteistyötahojen kanssa sitten uusia tapahtumia, mutta että ihan jalkautumalla se, että näissä paikallisissa tapahtumissa ollaan mukana, mutta myös sitten se, että kukin asukas voi asettua tähän toimintaan mukaan, ja kun yksi uusi on mukana, hän tuo sen oman perheensä ja oman yhteisönsä, ja se on taas sitten iso luku siihen niin kuin hyvään yhteiseen toimintaan.
1: Sä oot ollut mukana näissä kohtaamisissa ja kumppanuuspöydän toiminnassa ja oot kohdannut varmaan aika lailla paljon erilaisia lahtelaisia. Niin minkälaisen kuvan sä oot saanut lahtelaisista?
2: Yleensä ensimmäinen kysymys on jotenkin, että no minkälaista on ollut asua tällä alueella. Niin kyllä niin kuin valtaosa on tosi tyytyväisiä, tosi kiitollisia niin kuin alueensa palveluista ja lähtee niin kuin kertoa sitä niin kuin hyvinvoinnin kautta. Toki siellä sitten nousee niitä epäkohtia, mutta mä oon tosi yllättynytkin siitä, että miten lähtökohtaisesti, kun asioita lähdetään puhumaan, niin siellä on tyytyväisyyttä.
1: Onko lahtelaiset sun mielestä yhteisöllisiä?
2: Lahtelaiset, tähän täytyy, sekin on mikä Lahteen liittyy, että täällä kun juttelee ihmisten kanssa, niin aika paljon selviää, että on muuttanut muualta. Ja mulla on vähän tämmöinen on tykännyt, kun juttelen ihmisten kanssa, niin sitten kysyä, että kuka olisi niin kuin syntynyt Lahdessa. Tai jos vielä mennään tämmöiseen, että kenenkä isovanhemmat olisi Lahdesta, niin niitä on vähemmän. Mutta eli se, meillä on hyvin ominaista, että me ollaan muualta muuttaneita tälle alueelle ja me etsitään, niin kuin, ketä meidän lähellä asuu ja muodostetaan niitä yhteyttä. Ja siihen sopii hyvin se, että me tehdään myös tämmöistä niin kuin kumppanuuspöydän kaltaista toimintaa, että löydetään sitä semmoista yhteistä asukas, että me ketä meidän naapureita on ja ketä me ollaan. Luodaan semmoista niinku uutta kyläyhteisöä.
1: Joni Koponen, kolmen lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Mulla olisi täällä vielä yksi kysymys, eli mikä on semmoinen asia täällä Lahdessa, jonka vuoksi sinä ajattelet täällä tänä päivänä, että onneksi me muutettiin tänne?
2: Joskus me ollaan näitä tämmöisiä suuria kysymyksiä, että mikä on kaupungin pitovoima ja vetovoima. Mä oon välillä niin kuin mietin, että vaikka me tuplattaisiin veroäyri tai veroprosentti, niin onko se kuitenkaan se lopulta sitten se syy, mikä meitä pitää. Että kyllähän meitäkin niin kuin alun perin appivanhemmat ja se että meillä on niin kuin työpaikat täällä, ne on niin kuin ne tosi isot asiat. Mutta toki sitten se, että kyllä mä oon myönteisenä kokenut sen, että Lahti on tehnyt monta asiaa oikein ja niin kuin on semmoinen halu pitää asukkaista huolta. Ne on semmoisia toki, mitkä vaikuttaa, mutta kyllähän niin kuin loppupeleissä työt ja sukulaiset ja tämmöistä on toki elämässä tosi tärkeitä asioita.
0: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.

0: miten meri loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Nastolassa alkaa lähipäivinä mittava purkuurakka. Entinen kunnantalo, sen vieressä sijaitseva virastotalo sekä 4 muuta käytöstä poistettua kiinteistöä puretaan tulevien kuukausien aikana. Urakan toteuttaa purkupihayhtiö, joka voitti kilpailutuksen 773 000 € kokonaishinnalla. Purkutyöt alkavat työmaa-alueiden valmistelulla ja aitaamisella. Kohteisiin kuuluvat kunnantalon ja virastotalon lisäksi Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset, Ylätien entinen päiväkoti sekä Turrantien varikko. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi eilen tuomion Heinolan yliajosta, jossa 20-vuotias heinolalainen mies kuoli viime itsenäisyyspäivän yönä. Tamperelainen 30-vuotias Santtu Oskari Poutanen tuomittiin taposta, 3 vaaran aiheuttamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikennepaosta tieliikenteessä. Hän sai 9,5 vuotta vankeutta. Mies ajoi tahallaan uhria päin henkilöautolla Heinolan keskustassa. Oikeuden mukaan miehen ei ollut tarkoitus tappaa, mutta hänen täytyi ymmärtää kuolema todennäköiseksi. Oikeus piti motiivina suuttumusta pilkkaamisesta grillikioskilla. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaanlennoilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Trumpin mukaan tullien voimaantuloa lykätään 3 päivällä. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan keskiviikkona. Yhdysvaltalaisyhtye ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard jäi viime vuoden maaliskuussa pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Enimmäkseen aurinkoista ja poutaista lupailee pääpäivän sääennuste Päijät-Hämeeseen. Ja idemmässä pilvisyys on runsaampaa. Yksittäiset iltapäiväkuorot ovat tänään mahdollisia ja luoteistuuli puhaltelee heikosti. Kymenlaaksossa enimmäkseen pilvistä, Etelä-Karjalaan leviää kaakosta vesisateita ja jokunen tippa on tiedossa myös Kymenlaaksossa. Lännemmässä aurinko näyttäytyy päivän kuluessa ja myös kohtalaista luoteistuulta on Kymenlaaksoon luvassa. Lämpötila on 15 ja 19 välillä, Päijät-Hämeessä 17 ja 20. Selkeä yö ja lämpötila yöllä Päijät-Hämeessä 5-10 ja Kymenlaaksossa noin 10 astetta. Huomenna torstaina vilkastaas tämäkin poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä kauttaaltaan halki kuuluvuusalueemme. Myös aurinko paistaa monin paikoin huomenna. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila ennusteen mukaan huomenna 17-20.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Jeho ja jaho täältä meidän päästudiosta. Nyt ollaan päästy taas kimpsujen ja kampsujen ja kaikkien omien tuttujen vermeiden kanssa tänne studioon, niin kuin kuuluukin. Ja oma tämmöinen työskentelyasentokin on nyt tämmöinen, jossa pääsee vähän paremmin heilumaan täällä. Joo, ehkä se ei sulle välttämättä kuulu muutoin kuin sitten fiiliksenä. Ja nyt on puhelinlinjatkin avoinna ja ne toimii 0388 00 986. Se on toi meidän suora studionumero. Siihen ei ole päässyt soittelemaan tänään aikaisemmin aamulla, kun täällä oli ison studion päivityshommat käynnissä. Mutta nytpäs on taas linjat vapaana. Aha, toivottavasti sinne ei ole vaan linjoille käynyt mitään. Eli jos en heti vastaa sulle kuitenkaan, vaikka koittasit soittaa, niin pistä vaikka sitä WhatsAppia ja kerro, miten käy. 0407776100 on toi WhatsApp-numero. Ja tämmöisiä elämän ja arjen muutostilanteita, niin näihinhän toi meidän päivän kysymyskin on tänään liittynyt. Voitaisiin itse asiassa, tai minä voin sulle sen kertoa tässä, jos on mennyt kokonaan ohitse, niin kysymys tänään on kuulunut, mitenkä sinä suhtaudut odottamattomiin tilanteisiin ja miten reagoit, jos hommat ei meekään ihan sillä tavalla, kun alun perin on tarkoitus ollut. Ja vielä ehdit muuten tähänkin keskusteluun mukaan. Ääniviestit ja tavalliset viestit löytävät perille 0407776100 WhatsApp-numerolla. Reino Nurdin, Huuko ja Kosti. Tässä on tämmöinen meillä musiikillinen eteneminen ja pian se on meidän paikallisen putken aika.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Hugo ja Kosti keskiviikkoaamussa radiovoimalla. Ja sitten mennään meidän paikalliseen putkeen. Melkein ei malta odotella tätä hetkeä, kun paikallista musiikkia lähtee soimaan. No tokihan tuossa jo heti uutisten ja sään jälkeen oli tehosekoitinta tarjolla, että eipä siinä. Jare Marjaranta aloittelee tänään putkeamme. Tiedän, rakkaus elää ja raappana jatkaa puolivahingossa. Mukava hei, että sinäkin olet kyydissä mukana.

0: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa.
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.

Maailma pyörii taas. Semmoinen on mullakin kyllä täällä Tuntuma Radiovoiman ihan oikeassa isossa normistudiossa Etelä-Suomen Sanomien talossa Ilmarisen tiellä. Täällä on kyllä hyvä olla. Halko edellä, Maria perässä aivan tuota pikaa. Ja minä pääsen hei meidän kesäonvoimaa arvontoihinkin käsiksi aivan kohta. Jos et ole vielä ilmoittautunut mukaan näihin, niin radiovoima.fi osoitteessahan toi onnistuu vaikka saman tien. Ja seuraavan palkinnon muuten tuleekin tarjoamaan alusvaateliike Sinis. Palataan siihen pian.

0: be me.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Anneli.
3: Terve, Anneli, täällä Minni soittaa Radiovoimalta. Mitä kuuluu?
2: No moi, kiitos, just töihin menos.
3: Hei, mulla on sulle hyviä uutisia töihin viemiseksi samalla ja voit sitten vähän riemastella sitä, että mitenkäs voitukas tässä onkaan keskiviikkona ollut. Eli onneksi olkoon suoraan.
2: Aha, kiitos.
3: Joo, kesä on voimaa. Kesä on voimaa arvonnoissa. Mulla on ollut vähän erikoinen aamu täällä, kun oli tuolta vähän varastudiosta olin tekemässä
2: hommia. No niin,
3: hommia,
2: mä luin, niin... jossain pienemmässä.
3: Joo, mutta nyt mä oon tehnyt paluun tänne ihan tavalliseen studioon. Kaikki on taas normaalisti, mutta on se outoa, kun pelkästään kun se työasento ja työvälineet muuttuu, niin on vähän jännittävää sille erilaista tehdä. Niin...
2: Mut se on ihan totta.
3: Niin, mutta nyt mä pääsin näihin myöskin näihin arvontoihinkin hei käsiksi täällä. Eli Anneli. Mm-hmm. Sen kummemmitta jännityksittää mä pääsen onnittelemaan sua alusvaateliike Sinisin kanssa.
2: Vuu!
3: Okay. Täältä on nimittäin tulossa taas hei ihan superhauska palkinto. Nää on yhden koon alushousut.
2: No niin. Ja niitä aina tarvitaan.
3: No ihan oikeasti, he pääset sinne Sinisiin sitten moikkaamaan Siniä.
2: Joo, Sini on hyvä tyyppi.
3: Aivan, niin onkin. Ja vie terveisiä sinne ja varmasti siellä on kaikkea muutakin ihanaa syksyn juttuja. Ja. Mikä se oli se sun työmatka? Onko se pitkä vai pätkä?
2: 40 kilsaa, mutta mä justiin tuossa, olin melkein jo ovella, mutta tulin ulkopuolelle siksi aikaa.
3: Ai niin, sä olit jo ihan siellä työssä hallilla. Okei, okay, mä en pidättele sua. Mä vähän olin aistivinani ja muistavinani, että sulla saattaa olla niin kuin näillä main nyt se meno sinne. Mutta onneksi olkoon vielä. Oottele hetken aikaa, mä annan ne ohjeet. Mä oon ihan sekaisin täällä. Mitä mun pitikään tehdä? Joo, laitetaan valtiovara soimaa tuosta.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.

0: Nyt on kyllä todellinen hyvän mielen tapahtuma tiedossa tänään keskiviikkona 19. elokuuta kello 17 alkaen Kisapuistossa. Eli lahtelaiset urheiluseurat kutsuvat lapset ja perheet tämmöiseen lajikokeilutapahtumaan. Siellä pääsee kokeilemaan jopa 15 eri lajia ja tapaamaan paikallisten urheiluseurojen edustajia. Ja sieltä löytyy vielä joku mieluisa harrastus esimerkiksi jo tälle syksylle, niin eihän mikään sen mukavampaa. Siellä on mukana muun muassa Junior Pelicans, Lahden Ahkera, Lahden Hiihtoseura, Mailaveikot, Lahden Pelicans, Ratsastajat, Taitoluistelijat, Lahti Basketball Juniorit, Lahti Ringette, Sulkkis, Messilä Golf, Möysän nuorisoseura, Padel Lahti, Piipurin Reipas ja vaikka mitä. Menoinfosta voit käydä itsekin tarkistelemassa, että mitä kaikkea muuta edellä mainitun lisäksi. Ja yhteistyökumppanina muuten toimii Etelä-Suomen Sanomat. Tämä tapahtuma on maksuton ja tosiaan kello 17.19 lajikokeiluja Kisapuistossa. Menoinfo.fi on sitten jo se osoite, jossa voit käydä tutkimassa aihetta lisää.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Lili Alanin jälkeen se on meikäläisen aika huiskauttaa. Heippa Teralla täältä superpaikallisesta aamusta radiovoimalta sulle. Timo Lievenmaa on tällä viikolla keskipäivän keitaalla ollut sulle seuranpidossa. Näin tulee tekemään hän myöskin tänään keskiviikkona. Ja Mari Pekkanen puolestaan puolen Suomen iltapäivässä tavoitettavissa kello 13.18 uuna. Ja huomisen torstain osalta valmiiksi sulle tietoon, että superpaikallisessa aamustudiossa huomenna kello 9 jälkeen tulee vierailemaan parikin kappaletta vieraita, eli otetaan selkoa Hollola-päivästä. Se on tulevana lauantaina. Kulttuurituottaja Hanna Kaitila on siitä kertomassa yhdessä hollolalaislähtöisen Pauli Hauta-Ahon kanssa. Paulihan tunnetaan omasta bändistään The Blankosta, joka on pääesiintyjänä myöskin tuolla Hollola-päivässä, mutta myös Apulannasta ja Leningrad Cowboysista. Hän on mahtavana keikkakitaristina ollut siellä mukana ja hänellä on 30-vuotis taiteilijajuhlavuosi myöskin käynnissä. Ja yhteistyötä Hanna Kaitilan kanssa Pauli Hauta-Aho on kuulemma tehnyt kanssa jo liki 30 vuotta. Niin tämä parivaljakko huomenna on siis kello 9 jälkeen radiovoimalla superpaikallisen torstai-aamun vietossa kello 9 jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Mutta toki saavun minä paikalle tänne sua herättelemään jo paljon paljon aikaisemmin, eli kello 6 alkaen. Moneltakohan sulla on herätyskello huomenna aamuna soimassa, vai heräiletkö ihan luonnostaan jossain välissä? No oli miten oli, sit kun heräät, niin tavataas täällä radiovoiman superpaikallisilla aamutaajuuksilla. Minni.salminen@radiovoima.fi on muuten toi meikäläisen sähköposti, jos tulee asiaa jo ennen huomista, tai haluat vaikka jotain kysyä Hannalta, taikka Paulilta, tai Hollola-päivästä, niin voit sinne pistää sähköpostia tulemaan. Nyt oikein hyvää keskiviikon jatkoa.
1: Aidosti paikallinen.

0: Uutisista hyvää päivää. Heinolassa sijaitsevan Tähtihovin kiinteistön omistaja Teboil suunnittelee polttoainemyynnin jatkamista, kunhan Yhdysvaltain pakotteiden hidastama yrityskauppa toteutuu. Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flygt kommentoi huoltoasema Tähtihovin tilannetta Etelä-Suomen Sanomille sähköpostitse. Huoltoasema on ollut suljettuna marraskuusta lähtien. Teboil on suomalainen yhtiö, mutta sen emoyhtiö on venäläinen öljyjätti Lukoil, jolle asetetut pakotteet lopettivat polttoainemyynnin. Lukoil sopi ulkomaan toimintojensa myynnistä yhdysvaltalaiselle Carlyle Groupille tammikuussa. Yhdysvaltojen pakoteviranomainen ottaa kantaa kauppaan tässä kuussa. Lahden Nastolassa alkaa lähipäivinä mittava purkuurakka. Entinen kunnantalo, sen vieressä sijaitseva virastotalo sekä 4 muuta käytöstä poistettua kiinteistöä puretaan tulevien kuukausien aikana. Urakan toteuttaa purkupihayhtiö, joka voitti kilpailutuksen 773 000 € kokonaishinnalla. Purkutyöt alkavat työmaa-alueiden valmistelulla ja aitaamisella. Kohteisiin kuuluvat kunnantalon ja virastotalon lisäksi Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset, Ylätien entinen päiväkoti sekä Turrantien varikko. Rantasalmella Haukivedellä tapahtuneen öljyvahingon laajuutta ranta-alueella selvitetään tänään, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan öljyä rantautuu jonkin verran, mutta rannoille ei ole muodostumassa paksuja öljykerrostumia. Yön aikana vesialuetta on nuotattu, eli öljyä on koottu puomien avulla kerättäväksi. Rahtialuksesta vuoti eilen arviolta 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Pelastuslaitos aloittaa tänään myös maa-alueiden tarkastamisen. Belgiassa palopelastajat ovat yön aikana onnistuneet saartamaan Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan maan vuosisadan pahin palo on nyt piiritetty. Eilen palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. Viranomaisten mukaan palopesäkkeitä kuitenkin aktivoitui yön aikana ja tilanne palopaikalla on yhä haastava. Ainakin 3000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Sammutuskoptereita on lähetetty apuun Norjasta, Saksasta, Ruotsista ja Hollannista, mutta ne eivät voineet operoida eilen alueen pilvitilanteen takia.
1: Radiovoiman sää.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Anna Puun tahdissa aloiteltiin tätä lähetystä. Kello on 10:08. Täällä studiossa Timo Lievemaa vielä. Tämän koko loppuviikon ajan ensi viikolla palataan sitten ihan normiarkeen. Mutta Maria, kyllä kuulet vielä tänään lähetyksessä tuossa yhden jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Aloitetaan ihan mielenkiintoisella ruokalähettipalvelu-uutisella, nimittäin Suomessahan nyt on pitkään ollut se tilanne, että Wolt on ollut aika lailla monopoliasemassa, kun Foodora päätti lopettaa Suomen toimintansa tuossa taannoin. No, sen jälkeenhän on tapahtunut pientä muutosta, kun tuli tieto, että Uber Eats tulee Suomeen, ja nyt saadaan vähän lisää tietoa, nimittäin Uber Eats tuo Suomeen myös kuljetusrobotit, ihan vastaavia, mitä S-ryhmä on käyttänyt, ja itse asiassa Voltkin käyttää tietyissä kaupungeissa näitä robotteja. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä. Ja robotit liikkuu alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on muuten ensimmäinen EU-maa, jossa Uber Eats ottaa nämä robotit käyttöön. Toukokuussa tämä Uber Eatsin toiminta alkoi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Ja nyt sitten tänään 8 uutta paikkakuntaa tulee tämän toiminnan piiriin. Ja ne ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Eli kovasti nyt haluaa pistää kampoihin Voltille tämä Uber Eats. Ans katsoa, miten käy.

forever yours. No tuttu on Samun ääni, Sunrise Avenue, Forever Yours. Tässä kesäaikana on itse asiassa parinkin kertaan tullut ajeltua nelostietä ja tuossa Heinolan kohdalla. Oikeastaan joka kerta, kun siitä ajelee, niin miettii, että mikähän tuo Tähtihovin tilanne on, kun kyltit on ihan normaalisti, mutta silleen kaukaa niin kuin näyttää vähän niin kuin hiljaiselta, mutta mikä se todellisuus on. No nyt onneksi löysin tuolta ess.fi-sivustolta ihan tuoreen jutun, jossa kerrotaan, että kyllä se taukopaikka hiljentynyt on. Marraskuun jälkeen sieltä ei ole saanut ei polttoainetta eikä ruokaakaan. Siis tilannehan on se, että kiinteistön omistaa Teboil ja polttoainemyynnin omistaa Teboil. Sen sijaan tuo ravintola- ja myymälätoiminta, se on ollut vuokralaisella ja tämä ulkopuolinen yrittäjä toimi viimeksi marraskuussa 2025 ja sen jälkeen sulki ovensa. Ja nyt on vähän semmoinen pattitilanne. Siis Teboilhan on sinällään suomalainen yhtiö, mutta emoyhtiö on venäläinen öljyjätti Lukoil. Ja Lukoilille asetettujen pakotteiden vuoksi pankithan toki keskeytti sitten Teboilin maksuliikenteen ja sen polttoaineen myynti huoltoasemilla lakkasi siis loppuvuodesta 2025. No, tällä hetkellä yhtiö sitten neuvottelee ja yrittää asiakkaita neuvoa maksamaan avoinna olevat laskunsa latvialaiselle pankkitilille. Tammikuussa tämän vuoden puolella Lukoil sopi ulkomaan toimintojensa myynnistä yhdysvaltalaiselle Carlyle Groupille. Ja nyt tässä on nyt se avainkomma. Eli Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen eli OFAC:n pakotteet, ne ratkaisee, voiko Teboil myydä toimintojaan, vastaanottaa kauppahinnan tai järjestää omistuksensa uudelleen. Ja OFAC on antanut Lukoilin kansainvälisten liiketoimintojen myynnistä neuvottelemiseen jatkoaikaa jo useita kertoja. Ja viimeisin takaraja, se alkaa lähestyä, se on 22. elokuuta. Eli nyt ollaan vähän semmoisessa odottavassa tilassa ja jos tuolla nelostiellä ajelet Heinolan tietämillä, niin vaikka siellä ihan normaalisti kaikki kyltit näkyykin, niin tällä hetkellä ei ole polttoainetta sen kummemmin ruokaa saatavilla.

0: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
1: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20.–22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10–17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.

Mellow Loves ja Wanted Back. Kello lähestyy 11:30. Onko teillä koskaan sellainen tunne, että kun seuraa tuota uutisvirtaa, niin tekoälyyn liittyvät jutut, niin alkaa jossain vaiheessa tulla vähän korvista ulos, että ei nyt, nyt ei taas. No, niin mullakin, mutta kun mä katsoin tämän seuraavan uutisen, niin ensin ajattelin, että voi ei. Mutta sitten kun mä rupesin tarkemmin lukemaan, niin mietin, että okei, jos tämä toimii näin niin kuin tässä on sanottu, niin ehkä, ehkä. Nimittäin mobiili.fi kertoo, että OpenAI on julkaissut ChatGPT-14-version, ja tämä on tarkoitettu 13-17-vuotiaille käyttäjille. Ja tässähän idea on se, että se yhdistää opiskelua tukevia ominaisuuksia tavallista tiukempiin, nimenomaan nuorten ikään sovitettuihin turvallisuusratkaisuihin. Ja tämä ChatGPT for Teens, se tulee automaattisesti käyttöön sellaiselle käyttäjille, jonka OpenAI tunnistaa alle 18-vuotiaaksi tai joka ilmoittaa, että olen 13-17-vuotias. Ja tämä ChatGPT for Teens, se sisältää itse asiassa aika monia oppimiseen suunniteltuja toimintoja. On olemassa tämmöinen study mode, eli opiskelutila, ja se pyrkii ohjaamaan nuorta sitten löytämään vastauksen itse sen sijaan, että ChatGPT antaisi ihan suoraan valmiin ratkaisun. Se hyödyntää esimerkiksi ohjaavia kysymyksiä, vaiheittaisia selityksiä ja osaamisen tarkistuksia. OpenAI kertoo kehittäneensä tätä ominaisuutta yhdessä opettajien, tutkijoiden ja pedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Jos ChatGPT esimerkiksi havaitsee käyttäjän yrittävän oikaista kotitehtävässä, se voi ehdottaa, että siirryppäs nyt tähän study modeen. Ja mukana on myös interaktiiviset tietovisat sekä vaikeiden aiheiden ymmärtämistä helpottavat ikään kuin visuaaliset esitykset. Joo, kyllä. Sanoisin näin, että jos tuo esimerkiksi kannustaa osaa nuorista siihen, että ei aina haeta suoraan siltä tekoälyltä sitä vastausta, vaan annetaan vähän ikään kuin vaihtoehto, että kierräpäs tuolta ja mietipä itse ja ehkä löydät sitä kautta sitten ratkaisu. Joo, kenties, kenties. Billy Idol tässä seuraavaksi, White Wedding.

0: Billy Idol, White Wedding, 11.35, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Yksi semmoinen ikuisuusvääntöaihe suomalaisessa sekä poliittisessa että muussakin keskustelussa on tuo työajan lyhentäminen. Mitä se oikein tarkoittaa ja saako siitä saman palkan, jos työaikaa lyhennetään ja onko siitä oikeasti hyötyä vai mistä oikein on kyse? No nyt on itse asiassa tuolla Ilta-Sanomien talouspuolella ihan mielenkiintoinen juttu, nimittäin palkansaajajärjestö STTK tarkastelee semmoisessa tuoreessa selvityksessään työajan lyhentämisen vaikutuksia johtamiseen, toisaalta työn organisointiin ja sitten työyhteisöjen arkeen. Ja oikein toteutettuna tämän selvityksen mukaan työajan lyhentäminen voi parantaa työntekijöiden sitoutumista ja organisaatioiden toimintakykyä. Selvityksen tehnyt tutkija Anna Kuokkanen sanoo tässä tiedotteessa, että pelkkä työajan mekaaninen lyhentäminen ei välttämättä riitä. Tarvitaan työn uudelleen ajattelua ja organisointia. Hyvin toimivilla työpaikoilla tämä voi jopa vahvistaa työkulttuuria ja parantaa työn tuloksia ja laatua. Selvityksessä on mukana 5 yritystä tai järjestöä, joissa lyhennetty työaika on käytössä, ja monessa niistä palkka pysyy ennallaan lyhyemmästä työajasta huolimatta. No, tässä on nyt yksi esimerkki, tamperelainen ravintola Kajo. 16 työntekijästä useimmat tekevät nelipäiväistä viikkoa täydellä palkalla. Ja Kajon yrittäjä Marko Simunaniemi sanoo muutoksen vähentäneen henkilöstön vaihtuvuutta ja helpottaneen henkilöstökulujen budjetointua. Eli kun enää ei mennä vanhaan kädestä suuhun malliin eikä esimerkiksi soitella ekstravuoroihin ihmisiä, niin kulurakenne pysyy parempana yrityksessä. Henkilöstön määrä, henkilöstökulut ja henkilöstön tekeminen ovat paremmin hallinnassa, hallussa ja suunniteltua. Juu. Totta kai siis, riippuu alasta ja kun työpaikkoja ja aloja on hyvin erilaisia, niin kaikkihan tämä ei toimi. Sen tiedän, että Japanissa esimerkiksi tämmöisissä IT- ja muissa firmoissa on pitkään tehty jo ikään kuin tämmöisiä tutkimuksia siitä, empiirisiä testejä, että miten tuo lyhennetty työaika sitten vaikuttaa. Ja yleensä se vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin ja sitä kautta myös työsuoritukseen. Ja uskomatonta, mutta totta, että vaikka sitä palkkaa maksetaan saman verran, niin tuloksessa se ei millään tavalla sitten näy. Joten jälleen yksi osoitus siitä, että näitä kannattaa aina välillä pohtia. Kylie Minogue tähän seuraavaksi, Can't Get You Out of My Head.
1: Keskipäivän keidas.

0: Frans Harju ja Muukalainen. Postista vähän talousasiaa, nimittäin perjantainahan tuli ilmoitus, että postin liikevaihto ja liiketalous tai liiketulos on kasvanut, mutta sitten tuli heti perään ilmoitus, että muutosneuvottelut ovat edessä. No tätähän ihmettelee muun muassa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU omassa tiedotteessaan, ja posti vahvistaa, että muutosneuvottelut ovat käynnissä. Toinen liittyy paperisen postin päiväjakeluun ja toinen Helsingin postikeskuksen teknologiseen kehittämiseen ja tuotannon sopeuttamiseen. Näin sanoo postipalveluiden tuotantojohtaja Mikko Hoikkala Ilta-Sanomille. Joo, postiahan on haukuttu tässä ja morkattu viime vuosina ihan kunnolla, mutta täytyy sanoa, että nyt kun näitä normaaleja postipalveluja ei oikein tahdo enää löytää mistään, niin enemmän kokemukset on sitten näistä nettitilauksista ja muista. Niin esimerkiksi mulla oma postisovellus on toiminut kyllä äärimmäisen hyvin. Jos nyt yleensä tulee käytettyä 3-4 eri jakelijaa, niin kyllä tuo oma postikuvio on ihan parhaasta päästä. On siinä joku toinenkin hyvä, mutta oma postisovellus on erittäin näppärä ja se kertoo hyvin, että milloin on tulossa, milloin tavaraa on lähtenyt tulemaan ja mihin voisit vaihtaa mahdollisesti sen paikan, mistä sitten haet sen tuotteen ynnä muuta. Itsellä ei ole kuin pelkkää hyvää tällä hetkellä kerrottavana, mutta toki ongelma on se, että näitä niin sanottuja normipostipalveluita on enää äärimmäisen vähän missään. Ja totta kai sitten näihin päiväpostijakeluihin, niihin liittyy nyt monennäköisiä ongelmia. Mutta tuo oma kokemukseni nyt lähinnä sitten tuohon nettikauppa-asioihin. No tähän vähän liittyen toinen uutinen, joka löytyy tuolta Maikkarin puolelta, nimittäin kuluttajaviranomaisille on tänä vuonna tullut liki 40 yhteydenottoa Onar Studios Oy:n nahkatuotteiden toimitusongelmista, näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Eli asiakkaat on maksanut tuotteita, esimerkiksi nahkatakkeja. No, tilauksia ei ole toimitettu, yhteyden saaminen asiakaspalveluun on ollut hankalaa. Itse asiassa osa asiakkaista odottaa vuonna 2025 tilaamiaan tuotteita edelleen. Kaikki eivät ole saaneet rahoja takaisin, osalle on palautettu osa rahoista ja myös viallisia tuotteita on lähetetty ja niiden reklamoinnin kanssa on ollut ongelmia. Yritys on kertonut kuluttajaneuvonnalle ongelmia johtuvan verkkokaupan voimakkaasta kasvusta viime vuonna. Eli kannattaa olla tarkkana. Itsellä on muuten semmoinen tapa, että kun tulee tilanne, että mietin, että uskaltaakohan täältä nyt tilata, minkälainen verkkokauppa tämä on. No sit mä menen tuonne läppärille, jossa mulla on aika hyvät tietoturvasysteemit ja sitten heti tulee ilmoitus, jos on semmoinen meininki, että hei, varoppas tästä verkkokaupasta ostoa. Tämä on nyt yksi tapa. Se on mulla toiminut ihan kohtuullisen hyvin.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10-14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta.
2: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Michael Booth, Beat Yourself Up. Kellopa on 11.52 ja vähän päälle vielä, kello lähestyy 12. Ja keskipäivän keitaalla ihan tovin kuluttua vuorossa uutisia ja katsotaan myös vähän sääennustetta. Ainakin tällä hetkellä näyttää täällä keskisessä Suomessa kohtuullisen hyvältä niitä sateita ehkä myöhemmin sitten luvassa. Vielä ennen uutisia ääneen pääsee Westerinen yhtyeineen ja vielä ennen Westeristä päästetään ääneen John Lennon legendaarisella kappaleella. Tämä on nimittäin Woman.

0: Uutisista hyvää päivää. Heinolassa sijaitsevan Tähtihovin kiinteistön omistaja Teboil suunnittelee polttoainemyynnin jatkamista, kunhan Yhdysvaltain pakotteiden hidastama yrityskauppa toteutuu. Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flygt kommentoi huoltoasema Tähtihovin tilannetta Etelä-Suomen Sanomille sähköpostitse. Huoltoasema on ollut suljettuna marraskuusta lähtien. Teboil on suomalainen yhtiö, mutta sen emoyhtiö on venäläinen öljyjätti Lukoil, jolle asetetut pakotteet lopettivat polttoainemyynnin. Lukoil sopi ulkomaan toimintojensa myynnistä yhdysvaltalaiselle Carlyle Groupille tammikuussa. Yhdysvaltojen pakoteviranomainen ottaa kantaa kauppaan tässä kuussa. Lahden Nastolassa alkaa lähipäivinä mittava purkuurakka. Entinen kunnantalo, sen vieressä sijaitseva virastotalo sekä 4 muuta käytöstä poistettua kiinteistöä puretaan tulevien kuukausien aikana. Urakan toteuttaa purkupihayhtiö, joka voitti kilpailutuksen 773 000 € kokonaishinnalla. Purkutyöt alkavat työmaa-alueiden valmistelulla ja aitaamisella. Kohteisiin kuuluvat kunnantalon ja virastotalon lisäksi Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset, Ylätien entinen päiväkoti sekä Turrantien varikko. Rantasalmella Haukivedellä tapahtuneen öljyvahingon laajuutta ranta-alueella selvitetään tänään, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan öljyä rantautuu jonkin verran, mutta rannoille ei ole muodostumassa paksuja öljykerrostumia. Yön aikana vesialuetta on nuotattu, eli öljyä on koottu puomien avulla kerättäväksi. Rahtialuksesta vuoti eilen arviolta 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Pelastuslaitos aloittaa tänään myös maa-alueiden tarkastamisen. Belgiassa palopelastajat ovat yön aikana onnistuneet saartamaan Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan maan vuosisadan pahin palo on nyt piiritetty. Eilen palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. Viranomaisten mukaan palopesäkkeitä kuitenkin aktivoitui yön aikana ja tilanne palopaikalla on yhä haastava. Ainakin 3000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Sammutuskoptereita on lähetetty apuun Norjasta, Saksasta, Ruotsista ja Hollannista, mutta ne eivät voineet operoida eilen alueen pilvitilanteen takia.
1: Radiovoiman sää.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: John Henley, se starttasi kello 12 tunnin keskipäivän keitaalla täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Liemaa. Juu, kello on 12.08. Elämme keskiviikkoa 19. päivä elokuuta ja tällä koostumuksella mennään viikko loppuun. Eli olen tuossa keskipäivän keitaalla myös huomenna ja ylihuomenna ja Pekkasen Mariste hoitelee iltapäivän lähetykset. Tuoreet uutiset kertovat jälleen tuolta Lähi-idästä aika murheellista tarinaa, nimittäin muun muassa Yle kertoo, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times, viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Ja lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Ja esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi myös mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Yhdysvallat ja Israelhan käynnistivät viimeisimmän Lähi-idän sodan ilmaiskuilla Iraniin helmikuun lopussa. Maaliskuussa Irania ja sen liittolaisia syytettiin muun muassa lennokki-iskusta mainittuun tukikohtaan nimenomaan tuolla Kyproksella. Iranin on syytetty myös yrittäneen ohjusiskuja Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistukikohtaan Intian valtamerellä. No, Iran on sittemmin pääasiassa vastannut Yhdysvaltojen uusiin iskuihin iskuilla Yhdysvaltojen käyttämiin sotilastukikohteisiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskaarti ja asevoimien edustajat ovat useasti varoittaneet Iranin voiman laajentaa sotatoimiaan kohteita tarvittaessa. Ja Financial Timesin lähteiden mukaan Iran on myös selvittänyt iskujen mahdollisuutta Hormuzin salven alla kulkeviin valokuitukaapeleihin. No, lähteiden mukaan Iranin laajentuvat iskut tulisivat vastauksina Yhdysvaltojen eskalaatioon. Yhdysvallat tai ainakin presidentti Donald Trump on sodan aikana uhannut tuhota Iranin infrastruktuurin kokonaisuudessaan ja antanut useasti ymmärtää voivansa iskeä avoimesti jopa siviilikohteisiin. Eli nyt on sitten vähän niin kuin Eurooppakin liipasimella, joten eiköhän se nyt kaikkien etu olisi, että tuolla USA:n ja Iranin välillä päästäisiin nopeasti etenemään rauhan neuvotteluissa. Abby Carter, Peppermint Sky, se soi seuraavaksi.

Ani ja valosta tehty. Katselin tuossa Netflixin suosituimpia sarjoja, yritin etsiä semmoista tilastoa ja tuolta episodi.fi sieltä löysin tämmöisen, että tällä hetkellä 1900-luvun alun Australiaan sijoittuva draamasarja My Brilliant Carrie, se on tällä hetkellä Suomen Netflixin ykkönen, kun puhutaan sarjoista. Kuusiosainen sarja perustuu Miles Franklinin klassikkoromaaniin, jossa seurataan seikkailua ja itsenäisyyttä janoavaa nuorta naista. Turvallinen avioliitto rikkaan maanomistajan kanssa olisi turvallinen valinta, mutta hän haaveilee kirjailijan urasta. Tämä on siis tällä hetkellä Netflixin ykkönen. Ja kyllä taitaa itse asiassa aika kärkipäässä tuolla katsotuimpien listalla olla myös allekirjoittaneen suosikkisarja tällä hetkellä, mitä itse tulee juuri nyt seurattua, ja se on Etsin nyt, eli I Will Find You. Tämä sarja tuli kesäkuussa Netflixiin, se on Harlan Coburnin samannimiseen romaaniin perustuva jännityssarja. Mikäs tässä on juonena? Siis isä tuomitaan syyttömänä oman poikansa murhasta ja hän saa tietää, että poika saattaa sittenkin olla elossa ja aloittaa epätoivoisen pelastus- ja pakomatkan totuuden löytämiseksi. Joo, täytyy sanoa, että koukuttava sarja, erittäin koukuttava sarja. Jos tykkäät tuommoista jännitysmeiningistä, tykkäät poliisisarjoista ja vähän toimintaakin saa olla mukana, niin Etsin sinut, I Will Find You, niin se on kyllä mun mielestä oikeinkin toimiva. Tässä seuraavaksi Jungle ja sen jälkeen Paramore.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoima.

Kello lähestyy puolta yhtä. Kuuntelet keskipäivän keirasta oikein mukavaa pikkulauantaita, eli keskiviikkoa. Se on 19. päivä elokuuta. Joo, maastopaloista, Euroopan maastopaloista on puhuttu niin viime kesänä kuin tänä kesänäkin todella paljon. Itse asiassa maastoa on palanut Euroopassa tänä kesänä jo lähes 600 000 hehtaaria, näin kertoo MTV-uutiset. Euroopassahan on raivonut laajoja metsäpaloja tänä kesänä, mutta itse asiassa viime vuoden huippulukemiin ei taideta kuitenkaan yltää. Heinäkuun lopussa vielä näytti siltä, että maastoa palaisi enemmän kuin viime vuonna, mutta viime vuoden elokuun laajat palot nostivat kuitenkin kokonaispinta-alan suureksi. Nimittäin vuonna 2025 maastoa paloi eri puolilla Eurooppaa ennätykselliset noin 1 000 000 hehtaaria. Huhhuh. Länsi-Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle tavanomaista sateisempaa säätä ja tämä sitten vähentää ainakin kaikkein suurimpien metsäpalojen riskiä. EU vahvisti kesäkuussa varautumistaan maastopaloihin lähettämällä ennätysmäärän palomiehiä, ilmasammutuskalustoa ja pelastusalan asiantuntijoita.

asiantuntijoita suojelemaan ihmisiä, koteja ja luontoa maastopaloilta. Toki toinen puoli, mihin ei ihan täysin pysty varautumaan, on se, että kun on todella kuumaa, niin niitä kuumuuteen tulleita kuolemia, niin niitähän nyt on ollut tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa yllättävänkin paljon tänä kesänä. Sound of Rails jatkaa tässä musiikista. Tämä on Raising My Family.

Siinä ressukumppaneinen Sound of Rails, Raising My Family. Otetaan yksi tiedote, nimittäin kaikki, kenellä teillä on Telian liittymät, niin teleoperaattori Telia kärsii tällä hetkellä pienistä ongelmista. Itsepalveluportaali, eli tämä Minun Telia ei toimi. Ja yhtiö ilmoittaa asiasta omilla verkkosivuillaan näin. Tilauskanavissamme sekä asiakaspalvelu- ja itsepalvelujärjestelmissämme on meneillään häiriötilanne ja korjaustoimet ovat käynnissä. Eli jos esimerkiksi tuohon Minun Teliaan olet yrittänyt päästä eikä se ole onnistunut, niin ei hätää, syy ei ole sinussa eikä puhelimessasi, vaan nyt on Telialla jotain pientä häikkää. Toivottavasti asia selviää mahdollisimman pian. Alex Warren ja TikTok ovat seuraavat esiintyjät.

Ja se on tietenkin TikTok ja heilutaan. Joo, tämä TikTokin laulaja, nykyisin soolouralla oleva Petra Garganohan on ollut viime päivinä vähän otsikoissa. Somessa on kommentoitu Petran keikka-asuja tältä kesältä. Ne on kuulemma ollut aika paljastavia ja siitä on sitten tullut monennäköistä kommenttia. Juu. En ole nähnyt Petraa keikoilla, en osaa itse kommentoida, mutta kovasti kohua on herättänyt viime aikoina. Kovasti kohua on herättänyt viime aikoina myös Venäjällä käteisnostot, nimittäin tavallinen kansa alkaa vähän panikoida. Venäläiset ovat tehneet kesän aikana käteisnostoja yli 10 miljardin euron edestä, näin Washington Post kertoo. Washington Postin mukaan venäläiset pelkäävät, että Kreml voisi Ukrainan kiihtyvien drooniiskujen keskellä takavarikoida pankkitalletuksia hyökkäyssotansa rahoittamiseksi. Pelkästään elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana käteistä nostettiin noin 2,9 miljardin euron edestä. Koko heinäkuun luku oli noin 6,3 miljardia euroa ja kesäkuun puolestaan 3,9 miljardia euroa. Tämän vuoden käteisnostojen määrät voivat kasvaa lähes kaksinkertaisiksi sodan ensimmäiseen vuoteen nähden. Droonit lentävät, paikkoja palaa, hermostuneisuus kasvaa ja ihmisten arkijärki saattaa alkaa sanoa, että käteistä on parempi pitää tyynyn alla kuin pankissa, josta sitä ei ehkä koskaan saa takaisin. Näin entinen Venäjän rahoitusalan virkamies kuvailee Washington Postille anonyymisti. Juu, eli se vanha Akuankasta tuttu Hessu Hopon tapa, että ei muuta kuin rahaa vaan tuonne patjaan ja sieltä sitten nappaamaan, kun sitä tarvii. Vanhat konstit käyttöön Venäjällä. Stig ja Bryan Adams pääsevät ääneen seuraavaksi.

keskipäivän keitaalla Bryan Adams. Joo. Tuossa heti Tina Turnerin jälkeen otetaan aika mielenkiintoinen biisi. Se on vuodelta 89 ja sen esittää muuten Pääkköset orkesteri. Se oli turkulainen räppiä esittävä yhtye. Ei ollut kauhean pitkään, olisiko ollut 89-90, suurin piirtein vuoden puolitoista ehkä oli voimissaan tämä orkesteri. Tämä yhtye nousi pinnalle humoristisella hitillään Eläinrääkkäystä ja tämä Eläinrääkkäystä julkaistiin nimenomaan vuonna 1989 ja sehän tässä kohta kuullaan. Yhden albuminkin ehti julkaista, se oli samana vuonna julkaistu Pääkköset-albumi ja kyllähän me muistetaan Pääkköset myös semmoista kappaleista kuin Turpakii palikka ja pailaa ja sitten Pitkä tukat hirteen, tämmöisiä muun muassa. Mutta otetaan nyt toi kaikista kuuluisin. Heti Tina Turnerin jälkeen Pääkköset ja Eläinrääkkäystä. Ei ottanut vähän aikaa radiossa soida, mutta nyt soi.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Miksi lapsille opetetaan?

semmoista menoa, pääkköset ja eläinrääkkäystä. Otetaan tähän vielä lähetyksen loppuun yksi urheiluuutinen, ja tämäkin menee vähän tuonne viihdemaailman puolelle, nimittäin tennistähti Nick Kyrgios kertoo, että hän on kerähtänyt kokaiinista huumetestissä Majorkalla. Australialainen tiedotti asiasta itse Instagramissa ja pyysi anteeksi faneiltaan ja perheeltään, yhteistyökumppaneilta ja ihan kaikilta. Kyrgios ilmoitti vetäytymänsä sosiaalisesta mediasta ja julkisuudesta 28 päivän ajaksi keskittyäkseen kuntoutumiseen. Tällaista, jos en nyt ihan väärin muista, niin vähän vastaavia ongelmia samaisella herralla on kyllä aikaisemminkin ollut. En ole ihan varma, mutta jotenkin mulla on semmoinen muisti, että tämmöistä olisi sattunut aiemminkin. No mutta Smith & Tell vielä. Ennen kello 13 uutisia, sen jälkeen Maria, puolen Suomen iltapäivä. Timo Lievmaa kiittelee kaikkia seurasta huomiseen. Se on moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Osuuskauppa Hämeenmaa organisoi uudelleen Sale-myymälöidensä johtamista ja käynnisti siksi 10. elokuuta muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat niitä 14 myymäläpäällikköä, joiden vastuulla on yksi myymälä sekä 23 vastuumyyjää. Market-kaupan toimialajohtaja Jouni Viljasen mukaan tavoitteena on ensisijaisesti paremmin toimiva organisaatio, eikä niinkään euromääräiset säästöt. Viljasen mukaan kaikille neuvottelujen piirissä oleville henkilöille tarjotaan tehtäviä Sale-organisaatiosta, eikä ketään olla irtisanomassa. Viimeisin neuvottelukierros työnantajana toimivan Hämeenmaan ja työntekijöiden edustajan välillä oli maanantaina. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Lahden Nastolassa alkaa lähipäivinä mittava purkuurakka. Entinen kunnantalo, sen vieressä sijaitseva virastotalo sekä 4 muuta käytöstä poistettua kiinteistöä puretaan tulevien kuukausien aikana. Urakan toteuttaa purkupihayhtiö, joka voitti kilpailutuksen 773 000 euron kokonaishinnalla. Purkutyöt alkavat työmaa-alueiden valmistelulla ja aitaamisella. Kohteisiin kuuluvat kunnantalon ja virastotalon lisäksi Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset, Ylätien entinen päiväkoti sekä Turrantien varikko. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää kasvatettaisiin ja päivärahaa korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan malli vahvistaisi lapsiperheiden vanhempien työllisyyttä jopa yli 20 000 työllisellä. Kokoomus haluaa kannustaa perheitä myös jakamaan vapaita nykyistä tasaisemmin. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Iran on varoittanut voivansa laajentaa sotatoimien kohteita.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

U2 eli U2 Beautiful Day starttasi Puolen Suomen iltapäivälähetykseen ja Tokin kappale on ehtinyt ihan kohta jo 26 vuoden ikään. Se on julkaistu nimittäin 9. lokakuuta vuonna 2000 ja on muuten semmoinen kappale, että on varmasti jäänyt monelle mieleen vuosien saatossa, eikä tietysti vähiten tuolloin julkaisuvuonna, jolloin se nousi melkoiseen suosioon ja on sitä myyty aika hurjasti. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Tervehdys! Miten siellä on päivä lähtenyt rullaamaan? Tänään voi olla hyvinkin sateista. Meidän kuuluvuusalueellakin annetaan oikein sadevaroitus Pohjois-Karjalaan. Ja loppuviikosta tulee sateinen. Suomen ylle vyöryy kaakosta matalapainealue ja päivittäiset sadekertymät saattavat nousta hyvinkin suuriksi. Tänä aamuna matalapaineen ensimmäiset sateet ovat saapuneet itärajan tuntumaan ja päivän aikana nuo sateet leviävät laajemmalle maan itäosiin sekä Pohjois-Suomen alueelle. Ja matalapaine jää vähän niin kuin pyörimään Suomen ylle ja sadesää saa jatkoa huomenna torstaina. Huomenna sateet painottuvat Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Oulun seudulle. Paikallisesti voi puhua ihan rankkasateistakin. Ja sademääräksi on ennustettu näillä sateisimmilla alueilla jopa 50–80 millimetriä. Ja todennäköisesti tänään runsaimmat sadekertymät osuvat nimenomaan Pohjois-Karjalaan ja huomenna rankin sade siirtyy pohjoisemmaksi. Voimakkaiden kuurojen sijaan sademäärät kertyvät pitkällä aikavälillä sateen ollessa jatkuvampaa ja runsaimpien sateiden alueilla voi olla tulvien riski, erityisesti sateiden sattuessa taajama-alueelle. Ukkosia tämä matalapainealue ei näillä näkymin tuo mukanaan. Ihan yksittäisille ukkoskuuroille on tänään mahdollisuus maan länsiosassa, mutta ei pitäisi osua meidän kuuluvuusalueelle. Ja kun katsotaan vielä ylihuomiseen viikonlopun tuulikaappiin, eli perjantaihin, niin perjantai näyttää sateiselta edelleen Oulun ja Kainuun seudulla, mutta voimakkain vedentulo alkaa hellittää ja viikonlopun aikana matalapainealue alkaa väistyä. Sateita tulee enää paikallisina kuuroina. Poutaisilla alueilla sekä eteläisessä että läntisessä Suomessa lämpötilat liikkuvat loppuviikosta siinä 20 tienoilla. Aurinkoisimmat alueet löytyvät maan länsiosista ja sateisilla alueilla lämpötila on maltillisempi, noin 15 astetta. Aivan pohjoisimmassa Suomessa lämpöasteissa ollaan siinä 10 asteen tuntumassa. Tämmöisellä sääennusteella mennään kohti loppuviikkoa. Olavi Uusivirta laulaa, että ehkä sun on pakko mennä. Emme mihinkään. Me on seuraavat 5 tuntia täällä, kello 18. Ja jos muuten tulee asiaa, niin helpoiten saat kiinni laittamalla WhatsApp-viestiä numeroon 0406195939.

Voi loko ja My Soul soi puolen Suomen iltapäivässä, johon alkoi viestiä ja tulvahdella tänne studioon. Ja myös tämä on hieno. Eräs kuuntelija laittoi, että Kuopiossa oltiin Kylpylän saunassa. Yksi vanhempi rouva innostui puhumaan Kuopion historiaa ja pyyteli anteeksi puhetulvaa. Sanoin, että murteita kuuntelee aina mielellään. Niin kylläpä meillä niitä murteita riittää. Ja aika moni on ehkä tunnistanut, että minun murre tulee Etelä-Karjalasta ja tykkään kyllä puhua murteella. Toki tämä ei ole ehkä ihan niin semmoista Etelä-Karjalaa kuin sitten, kun me puhun natiivien kanssa, eli on kulmilla, niin sitten siihen tulee vielä semmoinen pieni vivahde lisää. Ja tämä on sillä tavalla hauska, että me murteissa saatetaan oppia jotain kieliopillisesti ehkä vääriäkin tapoja sanoa asioita. Muistan, kun aloitin radiouraani ja meillä päin sanottiin, kyllä, alkoi satamaan tai alkaa satamaan. Nykyäänhän se kyllä särähtää korvaan, mutta se oli sille murrealueelle hyvinkin ominaista, että vaikka tuossa kohta alkaa satamaan, vaan kun se pitäisi sanoa alkaa sataa. Ja tämähän oli semmoinen, mistä varmaan tuli kaikista eniten palautetta ihan siinä alkuaikoina. Älä hyvä tyttö sano, että alkaa satamaan. Tavallaan kaikki ymmärsi, mitä tarkoitin, mutta ymmärrän myös kaikki kielipoliisit, että harmittelihan se. Nykyään on ihan ok sanoa taas alkaa satamaan, mutta kyllä se on enemmänkin alkaa sataa. Ja tähän äskeiseen sääennusteeseen tuli Jomppelilta viesti, että mikä muuten oli se pienoinen pudotus tai nytkähdys artikulaatiossa sateita pohjoisen lukiessa, niin en osaa sanoa. En yhtään tiedä. Kaikista hauskintahan näissä lähetyksissä olisi se, että olisi joku lähtökohtaisesti tuottaja, joka sitten kirjoittaisi kaikki spiikit ja sitten pystyisi aina palaamaan niihin omiin puheisiin, että mitä on milloinkin sanonut. Mutta nyt jos minulta kysyttäisiin, että mitä kaikkea on puhunut eilen, niin en muistaisi. Muistaisin niitä ainoastaan näiden WhatsApp-viestien perusteella. Mutta onneksi nämä WhatsApp-viestit toimii myös semmoisena muistijälkinä, että yhtäkkiä voidaankin toteuttaa joku biisitoive vaikka kesäkuun alkupuolelta, kuten tuossa toissa päivänä taisin toteuttaa. Mutta joo, esimerkiksi murteista, niin mehän voisin jaaritella murteista ihan koko tämän 5 tuntia, mutta ehkä en kuitenkaan. Mutta ihanaa, kun te laitatte viestiä. 0406195939 on nimenomaan tämä meidän WhatsApp-numero, niin murteista tai muusta, ei muuta kuin viesti tänne päin. Just tuli eräältä kuuntelijalta, että miekin olen tehnyt paluun värisyttämään tärykalvojani radion suloisilla aalloilla. Ei sillä, että poissaoloani niin olisi kukaan välttämättä edes huomannut. Olen huomannut, että ei onnistu tolleen vaan poistua taajuuksilta. Varsinkin, jos ei lähetä WhatsApp-viestiä, niin kyllähän täällä muutaman päivän hiljaisuuden jälkeen herää jo huoli, että onko siellä kaikki kunnossa. Mutta ihana, että laitoit viestiä, niin nyt tiedetään tämäkin, että olet kunnossa ja olet kuulolla. Mm.

0: Kisu ja Baden Baden. Tänne tulee murreviestejä ja itse asiassa minullekin tuli kiitosta siitä, että puhun Etelä-Karjalan murretta, mutta voin vannoa ja vakuuttaa, että ihan aina näin ei ole ollut. Ja ihan ensimmäisessä radiotyöpaikassani, josta siis sain palkkaa, ensimmäisen kuukauden kuukausipalkka oli, se oli hurja. Se oli jotakuinkin 20 euroa, koska ei ollut tunteja, niin se oli kyllä. Kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun näki ensimmäisen palkkaansa. Mutta sitten palkkaa on tullut kivasti lisääkin. Mutta silloin kun aloitin tosiaan radiojuontajana, niin en kelvannut sellaisena kuin olin. Voin sanoa sen ihan suoraan, ja tästä on yli 20 vuotta. Minun mielestä eteläkarjalaisilla on lähtökohtaisesti aika nopea puheenparsi. Mutta sitten kun jäädään oikein makustelemaan ja maistelemaan niitä sanoja, niin sitten se menee enemmän semmoiseksi haastamiseksi. Eli haastellaan. Ja tahti muuttuu verkkaisemmaksi. Niin tämä kyseisen radion, olikohan hän nyt ohjelmapäällikkö vai tuottaja, ei sen tittelin niin väliä, mutta hänelle ei kelvannut sitten ollenkaan A, että puhun Etelä-Karjalaa, ja B, että puhun sillä tavalla kuin puhun. Niin minun piti käydä heille tekemässä useampi koelähetys niin, että kerron, ei nyt kirjakielellä, mutta yleiskielellä niitä juttuja. Ja eihän se tuntunut yhtään omalta, mutta ei se väliä. Täällä sitä ollaan edelleen ja puhumalla selviää hyvin monesta asiasta. Mutta ei ollut suinkaan ainoa tuottaja kautta päällikkö tämä, että minä olen saanut kyllä myöhemminkin palautetta siitä, että voisitko vähentää tätä Etelä-Karjalan puhumista. Voisin, mutta en välttämättä vähennä, koska se on sitten taas semmoinen oma tapa. Ja joo, tiedän kyllä, ei se kaikille kelpaa, mutta kertokaapa yksikin asia, mikä on kaikille mieleen.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?

0: Me ollaan matkalla kotiin.
1: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: 22. Pirkko ja Birdie soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 13.33. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Laukaasta kantautuu ikäviä tietoja, nimittäin erittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa, Keski-Suomessa. Näin kertoo BirdLife Suomi. Ja tämä vakavia vammoja saanut lintu jouduttiin eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen lopettamaan. Kaksi lintuharrastajaa löysi viime lauantaina Laukaan vuonteella pellolta arosuohaukan, joka vaikutti olevan loukkaantunut. Ja eläinlääkärin tekemässä röntgentutkimuksessa paljastui, että linnun jalka sekä siipi olivat poikki ja sen kehossa oli hauleja. Myös muut linnun vammat sopivat ampumisesta aiheutuneiksi. Ja sitten kun otetaan oikein tarkasteluun, että mikä tämä arosuohaukka oikein on, niin Suomessa se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan ainoastaan 5–25 paria. Ja nyt arvatakin saattaa, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Maroon 5, She Will Be Loved. Toi Maroon 5 on perustettu jo vuonna 1994, eli pitkälti yli 30 poppo on kyseessä. Yhdysvalloistahan tämäkin porukka on lähtöisin. Ja tossa kun rupesin vähän penkomaan, että onko viime aikoina ollut miten aktiivista tämä meininki, niin Jordi-niminen albumi julkaistu viitisen vuotta sitten. Itse en niin aktiivisesti tätä kyseistä porukkaa ole seurannut, että pystyisi oikein sanomaan, että ovatko aktiivisesti keikkailleet tai muuta. Mutta jonkin verran kritiikkiä on tälle porukalle sadellut. Esimerkiksi silloin aikoinaan, kun Maroon 5 oli mukana Super Bowlin puoliaikashowssa, niin sitä kutsuttiin muun muassa yhdeksi huonoimmista ikinä. Ja sitten Maroon 5:n laulaja Adam Levine sai omasta laulusuorituksesta ja flegmaattisesta esiintymisestään Chiilessä paljon kritiikkiä. Toi puoliaikashow Super Bowlissa 2019, silloin oli Maroon 5 esiintymässä. Mutta sehän me tiedetään, että kritiikkiä ja negatiivista palautetta on niin paljon helpompi antaa kuin positiivista, joten tokkopa nuo palautteet ainakaan toivottavasti eivät ole hirveästi porukan menoja ja meininkin vaikuttaneet. Ville, Kallea ja Sannia seuraavaksi. Koiralle tuli ilmeisesti tylsää, en tiedä kuulitko. Tuolta kuului semmoinen studion pöydän alta semmoinen. Joo, oli ihan tyhmä juttu. Laitetaan musaa soimaan.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Arvaa mitä, Markus?
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin takia.
7: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
9: Kuuletaan yhdessä.
10: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/pelikanssi.

0: Red Hot Chili Peppers ja The Zephyr Song soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 8:58. Kello 14 me kuulemme seuraavat uutiset ja uutisten jälkeen tietysti jatketaan mitä kummallisemmilla puheenaiheella. Tämä on ollut jotenkin poukkoileva, ainakin omasta mielestä, mutta toisaalta minulla siis ajatukset poukkoilee ihan miten sattuu. Tuossa toissa iltana tapahtui semmoinen juttu, että olin koiraa ulkoiluttamassa ja yhtäkkiä en siis tiedä mistä se sana tuli päähäni, mutta siis päähäni salaman tavoin iskenyt sana oli ouagadougo. Joo. Ehkä se kertoo enemmän minusta kuin mistään muusta, mutta ei, tosiaan tähän ei tullut minkäänlaista virikettä, ei vivahdetta mistään suunnasta. Ja sitten siinä parin minuutin ajan, ennen kuin oltiin koiran kanssa kotona, mietin, että mikä on ouagadougo, kunnes sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että se on Burkina Fason pääkaupunki. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin pitihän se googlettaa, että onko ouagadougo Burkina Fason pääkaupunki. Kyllä on. Mutta että nyt saatte semmoisen pienen, miten sen sanoisi, niin kuin vinkin tai tipsin siitä, että mitä kaikkea yhden Pekkasen päässä voi tapahtua niin kuin aivan sekunnin murto-osassa. Mutta hei, kaikkiin tietovisoihin laittakaa korvan taakse, että ouagadougo on Burkina Fason pääkaupunki. Uutisissa tulee ihan varmasti jotain muuta kuin tämmöistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää päivää. Suuri avuntarve ruuhkautti perheitä auttavan Hope-Lahti-yhdistyksen. Apua tarvitsevia lapsiperheitä on Lahdessa niin paljon, että yhdistys ei pysty auttamaan kaikkia heti. Yhdistys pystyi pitämään avunpyyntölomaketta auki kesätauon jälkeen vain 4 päivää. Siinä ajassa hakemuksia tuli yli 100, kertoo tiimin vetäjä Saara Lius. Nyt hakemusten sumaa puretaan. Hope järjestää syksyn ensimmäisen tavaralahjoitusten vastaanoton torstaina. Lahjoittajilta toivotaan erityisesti lasten ja nuorten vaatteita ja hygieniatarvikkeita. Osuuskauppa Hämeenmaa organisoi uudelleen Sale-myymälöidensä johtamista ja käynnisti siksi 10. elokuuta muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat niitä 14 myymäläpäällikköä, joiden vastuulla on yksi myymälä sekä 23 vastuumyyjää. Market-kaupan toimialajohtaja Jouni Viljasen mukaan tavoitteena on ensisijaisesti paremmin toimiva organisaatio, eikä niinkään euromääräiset säästöt. Viljasen mukaan kaikille neuvottelujen piirissä oleville henkilöille tarjotaan tehtäviä Sale-organisaatiosta, eikä ketään olla irtisanomassa. Viimeisin neuvottelukierros työnantajana toimivan Hämeenmaan ja työntekijöiden edustajan välillä oli maanantaina. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Rantasalmella Haukiveteen on päässyt rahtialuksesta arviolta enintään noin 200 litraa voiteluöljyä, selvisi keskiviikkona kunnan ja pelastusviranomaisten järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos sai tiedon vuodosta tiistai-iltana, kun aluksen henkilökunta teki siitä ilmoituksen. Määrä perustuu aluksella tehtyihin laskelmiin ja on selvästi pienempi kuin Etelä-Savon pelastuslaitoksen aiemmin ilmoittama arvio. Pelastuslaitos oli varautunut siihen, että vesistöön ja aluksen kannelle olisi vuotanut noin 800 litraa öljyä. Indonesiassa on takavarikoitu 2,6 tonnia metamfetamiinia suuressa huumeratsiassa, kertoi maan huumepoliisin edustaja tiistaina. Huumeet takavarikoitiin Tansanian lipun alla purjehtineesta aluksesta Andamaanien merellä myöhään maanantaina paikallista aikaa. Huumepoliisi ratsasi aluksen yhdessä tullin kanssa saamansa vihjeen perusteella. Ratsiassa löydettiin myös valtava määrä salakuljetettuja savukkeita. Viranomaiset pidättivät 10 miehistön jäsentä, kaikki Myanmarin kansalaisia. Viime vuonna Indonesiassa takavarikoitiin kalastusveneestä 2 tonnia metamfetamiinia.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Erinomaista. Mikä tämä on? Keskiviikko-iltapäivä puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Mari Pekkanen on täällä kello 18 asti ja menossa on mukana myöskin tämän viikon radiokoira Nomi. Se oli tasan viikko sitten operaatiossa ja kaipaa valvontaa. Mutta ei ole kyllä tässä studiossa ainoa, joka kaipaa valvontaa, että sikäli vahdimme nyt toisiamme täällä. En tiedä, onko sillä sitten loppujen lopuksi minkäänlaista merkitystä tämän radiolähetyksen ulostuloon. The Crushia meillä olisi tulossa seuraavaksi. Kappale on nimeltään Sugard ja biisi toiveita hyvillä perusteluilla voi laittaa numeroon 0406195939. Ja paikallista asiaa, sitä on tulossa tällekin iltapäivälle kolmasti, noin 14.30, 15.30 ja 16.30. Ei ole onneksi niin sekunnilleen eikä minuutilleen, mutta noin ajat pitävät paikkaansa ihan varmasti.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Joku kyseli tuolla, että onko tämä jotain piruilua, niin ei oo. Se oli vain kappale, joka soi puolen Suomen iltapäivässä. Yksi tämän päivän uutisotsikoita on varmasti tai oikeastaan alkuviikon, että pieni Kemi haastaa Suomen valtion oikeuteen valtionosuuksista. Tämmöinen otsikko on ilmestynyt Kemin kaupungin nettisivuille tänään. Ja kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoo, että oikaisuvaatimuksella on vahvat juridiset perusteet. Päätös laskuttaa Kemiä palveluiden järjestämisestä kuntalaisille uhkaa perustuslain mukaista rahoitusperiaatetta ja saattaa olla jopa perustuslain vastainen, näin todetaan Kemin kotisivuilla. Ja tilanteen hulluutta kuvaa tämän kirjoituksen mukaan se, että samaan aikaan Kemin naapurikaupunki saa valtiolta noin 9 miljoonaa euroa vuodessa valtionavustusta palveluiden järjestämiseen, kun taas Kemi joutuu maksamaan valtiolle reilut 3 miljoonaa kuntalaisten palveluiden tuottamisesta. 12 miljoonan vuosittainen ero on huikea ja ei ole ihme, jos Kemillä on tässä tilanteessa haasteita talouden kanssa, sanotaan noilla Kemin kaupungin kotisivuilla. Kemi ei tietenkään mainitse naapurikaupunkia nimeltä, mutta lähin naapurikaupunki tai kaupunkinaapuri Kemillä on tietenkin Tornio. Ja sitten tuon Kemin nettisivuilta löytyvän tekstin loppuun on laitettu linkit Lapin Kansan ja Ylen maanantaina ja tiistaina tekemiin uutisiin. Ja tuon Ylen uutisen mukaan valtiovarainministeriö päätti viime joulukuussa, ettei Kemi saa valtionosuutta lainkaan, vaan joutuu maksamaan valtiolle yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö hylkäsi Kemin oikaisuvaatimuksen, niinpä Kemi on sitten valittanut asiasta hallinto-oikeuteen. Ja Ylen artikkelin mukaan Kemi ei ole ongelmansa kanssa yksin, saman kohtalon on kokenut kymmenkunta muutakin kuntaa. Mutta onhan tämä erikoinen tilanne. Tosiaan Suomessa on kaikkiaan toistakymmentä kuntaa, joissa peruspalvelujen valtionosuus on tänä vuonna negatiivinen ja syynä tähän outoon rahoituskuvioon on hyvinvointialueiden rahoitusmalli sekä sen tasausjärjestelmä. Ja nyt kun katsoin, että mitä nämä kunnat tai kaupungit ovat, jotka ovat tuommoisessa samankaltaisessa tilanteessa, tämä uutinen on syksyltä 2023, niin täällä on ainakin Hartola, Vimpeli, Myrskylä. Mitäs muita kaupunkeja, kuntia täältä löytyy? Eurajoki, Hamina, Hanko, Harjavalta, Hartola, Kaavi, Kaskinen, Kemi, Kouvola, Kustavi, Myrskylä, Pertunmaa ja Vimpeli. Joo, saas nähdä, miten tämän asian suhteen käy. Mutta on kyllä aika lailla harvinainen keissi, että Kemi päätti nyt haastaa Suomen oikeuteen.

Siinä Kaoma ja Lambada, ja koska meillä on sivistyneitä ja valveutuneita kuuntelijoita, niin joku laittoi tuossa viestiä, että eikö tämä ollut nimenomaan plagiaatti. Ja kyllä, siitähän oli paljon puhetta silloin ennen muinoin, että toi Lambada-niminen kappale on laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue. Ja tämän levytti bolivialainen yhtye

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Sugar Babes ja Jungle. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa ja studiokoira Nomi näyttää siltä, että me taidetaan käydä vähän ulkoilemassa. Sen verran vaativa on katse, että kyllä. Mutta sikäli hyvä, että meillä on täällä musaa tulossa ja paikallista asiaa, niin me kerätään käydä ulkoilemassa ja sitten jänsketetään, että kuka on ekana takas.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mietitsä mua?

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Rakkaudella Lahti-sarjamme jatkuu tässä ja nyt. Ja me päästään tutustumaan osallisuuden ja hyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden taustoihin täällä Lahdessa. Ja sieltä erityisesti kumppanuuspöytiin. Ja näin me päästään tekemään yhdessä Joni Koposen kanssa. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja tutustutaanko he kuitenkin ihan ensi alkuun teikäläiseen? Eli jos joku olisi sulle aikanaan sun vielä Hankasalmella asuessasi sanonut, että sinusta tulee vielä aktiivinen kaupunkivaikuttaja täällä Lahdessa, niin olisitko uskonut itse?
2: No kyllä voisin uskoa tämän. Muistan, kun kylällä siinä asuttiin ja sitten kyläkulttuuriin kuuluu, että aktiivisesti tiedetään, mitä kylällä tapahtuu. Ja muun muassa tämmöinenkin heti tulee mieleen, kun saatiin tämmöinen kännykkämasto sinne, niin kyllähän me nyt sitten siinä pidettiin kutsut, kahvit keitettiin siinä ja kyläläisiä kokoonnuttiin. Tämä oli vielä nimettiin Toivon kynttiläksi, kun se Toivon Mailer sinne rakennettiin. Niin tämmöinen yhteisöllisyys on ollut kyllä ihan lapsista asti mukana.
1: Se on ollut sitten jo alusta alkaen ja edelleenkin vaan vahvasti porskuttaa sun syömässä mukana. Mutta miten ihmeessä niistä polttopuista oikein päädyttiin kaupunkivaikuttamiseen?
2: No kun me muutettiin Lahteen, se oli silloinen Nastola ja sitten siinä omakotitalo Takka kaipasi lisää tulta ja polttopuita. Ja sitten siinä huomattiin, että tehtiin harvennushakkuita viereisessä koivikossa ja sitten kiinnostuin niistä latvuksista, mitkä jäi sitten sinne. Ja lähdin sitten selvittää, että kiinteistönumeron perusteella kukaan sen omistaa ja selvisi, että siinä vaiheessa oltiin jo Lahden kaupunkia, niin sitten sieltä löytyi joku, joka ties seuraavan numeron antaa, ja sitten kun lopulta sain oikean numeron, niin olin jo vissiin kolmas soittaja, joka kysyi samoista latvuksista, että voisiko niitä hyödyntää.
1: Mutta kuitenkin, hei, sitkeys ja sinnikkyys sinnekin palkittiin. Sä oot kuvannut itseäsi maaseudun kasvatiksi. Mitä sieltä vielä, jos on sinne Hankasalmen suuntaan lapsuuteen ja nuoruuteen kurkistellaan, niin mitä semmoista on kulkenut sun mielestä mukana siihen hetkeen ja tähän hetkeen, missä olet ja mitä ajattelet yhteisöstä ja naapureista nyt täällä Lahdessa?
2: Kyllähän se välittömyys suhteessa niin kuin oman alueen päättäjiin, päätöksentekoon on ollut niin kuin, tuttua sillä, että naamatuttuja ainakin on ollut ja sitten on ollut semmoinen matala kynnys niin kuin kysyä tai sitten vaikuttaa asioihin.
1: Ja sä oot nykyään kolmen lapsen isä, työskentelet varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Näkyykö isänä ja kasvatusalan ammattilaisena oleminen jotenkin sun mielestä siinä, miten sä tarkastelet täällä yhteisiä asioita?
2: No hyvin paljon. Me aikuiset ollaan pohjimmiltaan kyllä edelleen lapsia. Että me joskus syyllistytään ajattelemaan, että me oltaisiin jotenkin valmiita tässä maailmassa ja me puhutaan lasten kasvatuksesta. No vaikka nyt ihan omien lastenkin osalta, niin kyllä lapset enemmän mua kasvattaa kuin onnistun heitä kasvattaa. Ainakin välillä näin se tuntuu. Mutta sama periaate sitten niin kuin me niin kuin asukas näkökulmaan, että jos me tiedetään, että lapset tarvitsee hyvinvointia ympärille, osallisuus, hirveän tärkeä käsite siinä, että lapsi saa niin kuin tulla nähdyksi ja kuulluksi, niin se sama pätee meihin aikuisiin, että mekin tarvitaan sitä, että meillä on se tuntemus, että nämä lähikadut, nämä puistot, niin nämä ei ole vaan jonkun, vaan niin kuin, että nämä on meidän yhteiset metsät, yhteiset puistoalueet ja mulla on kanavat, joilla mä voin vaikuttaa niiden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviin asioihin.
1: Milloin ihminen sun mielestä kokee oikeasti olevansa osallinen siellä yhteisössä, kun toi osallisuus sulle ihan selkeästi enemmän kuin sanaa myöskin kaupungin strategiassa?
2: Osallisuus, se on, ajatellaan se hyvin abstraktina, mutta oikeasti se on pieniä asioita ja mulla on mielessä vaikka tuo viime kevään kouluruokakokeilu, että kyllähän niin kuin, kouluruoka, mä tykkään kyllä, mä syön päivittäin kouluruokaa, mutta siinä niin kuin tiedetään nykyään tutkittu asiaa ja sitä vähemmän syödään kuin vaikka silloin kun mä olin koululainen, niin sitten se, että oli tämä kokeilu keväällä, jossa sitten oppilaat sai edellisellä viikolla valita siitä listasta, että mitä he ruokailee, niin tällaisten kautta, niin kyllä mä uskon, että kun lapsella ja myös meillä aikuisilla tulee se hetki, että me saadaan niin kuin tulla kuulluksi ja vaikuttaa niihin asioihin, niin silloin se osallisuuden kokemus tulee ja ne asiat muuttuu paljon merkityksellisemmäksi. Eli mä väitän, että se ruoka maistuu paremmalta, jos mä oon saanut olla vaikuttamassa sen valitsemassa, mitä se on ja siihen tiedän, mitä seuraavan viikon ruoka tulee olemaan.
1: Mm, se on ihan tämmöistä arkista ja pieniä vaikuttamisen kokemuksia, mitä sitten ihan nuoresta ja lapsesta saakka. Täällä Lahdessakin on päässyt.
0: Radio Voima. Nuoret ja lapset. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkissalo ja Aika-niminen kappale. Vähän harvemmin kuunneltu, mutta kyllä tuota kuuntelee ihan mielellään. Tänään porukka on innostunut lähettämään runoja ja hyvä niin. Eilen otettiin jo pieni lähtölaukaus loppuviikon runoiluun ja otetaan täältä pari runoa. Täällä Jaana kirjoittaa, että tänään on keskiviikko elokuun, monta kertaa olen jo hymyyn kaartanut suun. Kampaajalla kävin, hiukset leikattiin, sain uuden sävyn. Ystävien kanssa syömään mentiin, ei tarvinnut paljon empiä. Lohikeittoa heti lautanen täysi, jo ähkö tuli, vatsaa väänsi. Kahvit ja viinerin vielä kupuni ahdin, vessaan äkkiä hätämäärässä tahdin. Ahneella on loppu, ei pitäisi olla syömisen kanssa hoppu. Ihan mainio. Mainio runo on tuo. Ja sitten otetaan täältä vielä toinen nyt, kun on nämä teidän runosuonet pulppuamassa. Niin Anneli laittoi tällaisen viestin, jonka otsikko on keskiviikon kolinat. Sade hakkasi venettä herätessäni unesta. Peiton alta pois, en pitänyt ajatuksesta, mutta noustava oli aamiaisen tekoon, että pääsemme päivän agendan vetoon. Lomaa vietetään vaikka ukkoja sataisi, sienet nousee maasta ja niitä maistaisi. Täällä kantarelleja on paljon metsämaalla, sanonta kuuluu, tulee kuin sieniä sateella. Harmaa ja viileä päivä alkamassa, mutta onneksi on villapaita matkassa. Lenkkitossut vaihtuu kankaasta nahkaisiin, niillä kuivana pysyy kanta päästä varpaisiin. Paksut lämpöiset kollegehousut jalkoihin, niin Suomen kesässä pärjää parhaimmin. Kevyt toppatakkikin naulakossa odottaa, sadeviitta, jos vettä kunnolla lorottaa. Kyllä yksi lomapäivä näin sateessa viettää, huomenna aurinkoa sääennuste tietää. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan ja viekö huonon kelin mennessään. Me kuitenkin jatketaan lomailua täällä, veneessämme, sanralla, vetten päällä. Akku riittää tosi hyvin jääkaapin käyttöön, vaikka pilviä kuinka päällemme heittäköön. Upea runo, kiitoksia Annelille ja kiitoksia myös Jaanalle tuosta aiemmasta runosta. Anneli laittoi tuohon, että tässä tämän aamun tuotos ollaan Yölinnun salmessa, Varkauden purjehdusseuran tukikohdassa. Oltu yötä ja jatketaan täältä, joten turvallista matkaa ja ihanaa, että runosuoni pulppua. Me on tosi otettu, että te laitatte näitä runoja ja niitähän saa laittaa lisään studion WhatsAppiin 0406195939. Otetaan tämmöinen runovoittoinen loppuviikko puolen Suomen iltapäivään. Nyt kuunnellaan Zuluun kappale Lose My Mind.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Sulu ja Lose My Mind soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 5:15 ja kuten olemme jo tottuneet, kello 15 kuullaan seuraavat uutiset. Ja paikallista asiaa tulossa parin otteeseen vielä tämän iltapäivälähetyksen aikana, noin 15.30 ja 16.30. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Ja tänään kyllä sekä murteet että runous ovat puhuttaneet hyvinkin paljon meidän kuuntelijoita. Ja katsotaan, minkälaiset viestit tämä loppuiltapäivän sitten ottavatkaan niin sanotusti haltuunsa puolen Suomen iltapäivässä. Vähän tämmöistä autoiluteemaa kuunnellaan kaksin kappalein. Sniffin the Tears ja Driver's Seat ja sen jälkeen Korn ja Lowrider. Sitten uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Suuri avuntarve ruuhkautti perheitä auttavan Hope-Lahti-yhdistyksen. Apua tarvitsevia lapsiperheitä on Lahdessa niin paljon, että yhdistys ei pysty auttamaan kaikkia heti. Yhdistys pystyi pitämään avunpyyntölomaketta auki kesätauon jälkeen vain 4 päivää. Siinä ajassa hakemuksia tuli yli 100, kertoo tiimin vetäjä Saara Lius. Nyt hakemusten sumaa puretaan. Hope järjestää syksyn ensimmäisen tavaralahjoitusten vastaanoton torstaina. Lahjoittajilta toivotaan erityisesti lasten ja nuorten vaatteita ja hygieniatarvikkeita. Osuuskauppa Hämeenmaa organisoi uudelleen Sale-myymälöidensä johtamista ja käynnisti siksi 10. elokuuta muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat niitä 14 myymäläpäällikköä, joiden vastuulla on yksi myymälä sekä 23 vastuumyyjää. Market-kaupan toimialajohtaja Jouni Viljasen mukaan tavoitteena on ensisijaisesti paremmin toimiva organisaatio eikä niinkään euromääräiset säästöt. Viljasen mukaan kaikille neuvottelujen piirissä oleville henkilöille tarjotaan tehtäviä Sale-organisaatiosta eikä ketään olla irtisanomassa. Viimeisin neuvottelukierros työnantajana toimivan Hämeenmaan ja työntekijöiden edustajan välillä oli maanantaina. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Rantasalmella Haukiveteen on päässyt rahtialuksesta arviolta enintään noin 200 litraa voiteluöljyä, selvisi keskiviikkona kunnan ja pelastusviranomaisten järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos sai tiedon vuodosta tiistai-iltana, kun aluksen henkilökunta teki siitä ilmoituksen. Määrä perustuu aluksella tehtyihin laskelmiin ja on selvästi pienempi kuin Etelä-Savon pelastuslaitoksen aiemmin ilmoittama arvio. Pelastuslaitos oli varautunut siihen, että vesistöön ja aluksen kannelle olisi vuotanut noin 800 litraa öljyä. Indonesiassa on takavarikoitu 2,6 tonnia metamfetamiinia suuressa huumeratsiassa, kertoi maan huumepoliisin edustaja tiistaina. Huumeet takavarikoitiin Tansanian lipun alla purjehtineesta aluksesta Andamaanien merellä myöhään maanantaina paikallista aikaa. Huumepoliisi ratsasi aluksen yhdessä tullin kanssa saamansa vihjeen perusteella. Ratsiassa löydettiin myös valtava määrä salakuljetettuja savukkeita. Viranomaiset pidättivät 10 miehistön jäsentä, kaikki Myanmarin kansalaisia. Viime vuonna Indonesiassa takavarikoitiin kalastusveneestä 2 tonnia metamfetamiinia.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Hei, Pati Rallaa studiosta. Joko teillä sataa vettä? Tänään aikamoisia sadekuuroja ja laajempiakin saderintamia on liikuskelemassa ympäri Suomea. Ja aika sateiselta vaikuttaa ainakin nämä arkipäivät perjantaihin saakka, mutta huomisesta eteenpäin ne ulottuvat enemmänkin tai painottuvat Kainuun, Oulun seutuville pohjoisempaan Suomeen, että ei välttämättä meidän kuuluvuusalueelle. Vaan vaikka makeita ollaan, niin eiköhän me pärjätä tämänkin tiedon kanssa. Mari Pekkanen on täällä studiossa tuuraamassa Jani Nivalaa, joka viettää lomaansa. Hyvä Janille ja kiva olla täällä. On muuten mukavaa tälleen tehdä tätä iltapäiväjuontoa sillä tavalla pitkästä aikaa, että et kun on tottunut siihen keskipäivän keitaaseen ja se on vaan sen 2 tuntia per päivä, niin nyt kun saa mekaastaa täällä 5 tuntia per arkipäivä, niin onhan tää nyt ihan verrattavissa lottovoittoon. Tykkään! Jos haluat laittaa viestiä, 0406195939 on WhatsApp-numero, ei muuta kuin tänne. Vaikkapa niitä sadekuulumisia täällä lukee. Ja sitten jos laitatte näitä sääjuttuja, niin kertokaa, että mistä te lähetätte viestin. Meillä on paljon vakkarikuuntelijoita ja saatan ehkä muistaa maantieteelliset sijainnit, mutta en lähellekään kaikkien kohdalla. Mutta täällä lukee, että sataa ja satanut jo jonkin aikaa. Jämpsässä alkoi kuurottelemaan. No sit minulle tuli oikein tämmöinen sadetutka. Joo, kyllä täällä on kaiken maailman tutkajutut, mutta minä luotan ihmisen sanaa. Paljon kivempi olla teidän kanssakäymisissä, kuin katella mitä tutkakuvia. Itse asiassa tota sadetutkaa käytän nimenomaan just siihen, että jos pitää lähteä tai saa lähteä koiran kanssa ulkoilemaan, että onko tulossa miten rajuja sateita. Äsken muuten käytiin pikku ulkoilulla. Täällä oli sen verran poutaisa hetki, että päästiin tekemään semmoinen 10 minuutin ulkoilu tuossa. Ettekä huomannut mitään. Ei katkenut lähetys käsitykseni mukaan. Näin täällä tehdään tämmöisiä pieniä arkisia ihmeitä. Ihmeitä pitää sisällä myös Titan kappaleen.

Robbie Williams ja Gary Barlow kappaleella Shame. Tuossa, en nyt muista, oliko se viime tunnilla ehkä, soitettiin Kauman Lampada-niminen biisi. Ja siinä sitten yksi kuuntelija pohti, että eikö tämä ollut plagiaattia. Kyllä, sehän oli nimenomaan plagiaattia. Kun me kerkeen tehdä täällä kaikenlaista muutakin kuin lätistä kuulumisia, niin kaivoin internetin kätköistä nimenomaan sen alkuperäisen kappaleen, joka on siis tämä Lampada. Voin sanoa, että Lampada on parempi versio siitä kappaleesta, mutta veikkaan, että tätä ei ole ihan hirveästi Suomen radioissa soitettu, enkä miekään todennäköisesti soita sitä kokonaan, mutta te saatte nyt kuitenkin kuulla, että mikä kappale on ollut se alkuperäinen Lampada. Ja biisin nimi on Lorando se fue, esittäjä Los Carcas, varmaan Carcas, koska usein toi J ääntyy huono, mutta en ole perehtynyt nyt tämän lausumiseen sen enempää. Ja Lampada on siis laiton kopio tästä kappalesta, mutta ei tarvi miettiä, että onko se kopio vai ei. Kuunnelkaa.

0: Eiköhän siinä humpajuoni selvinnyt Los Kjarkas Lorando se fue, eli alkuperäisenä tosiaan Lambada. Tai Lambadasta. Lambada on niinku tuosta sitten se plagiaatti.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Joo. Eiköhän me olla nyt hetkeksi käsitelty tämä Lambada-osio ja siirrytään eteenpäin. Meillä on nimittäin kuuntelussa seuraavaksi Euroopan kappale. Näin suomalaisittain lausuttuna The Final Countdown.

0: perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Mm. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Sinfonialahden kruununjalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: vaahtera ja Kingston Wallin paita. Jos muuten on lauantaiksi vielä tekemisen puutetta, niin hei, lähde siellä Lappeenrantaa. Siellä nimittäin kaupunki järjestää kansanjuhlan EM-kultamistallisti Alisa Vainio kunniaksi. Ja kaikille avoin tapahtuma alkaa 15.30 Lappeenrannan satamatorilla. Niin siellä voi sitten käydä syömässä vähän vetyä ja atomia ja käydä ostamassa oikein eteläkarjalaista rieskaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Rakkaudella Lahti-sarjassa me päästään tällä kertaa tutustumaan kumppanuuspöyteen. Haastattelussa meillä kolmen lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Joni Koponen. Mites sit, minkälainen suhde sun mielestä lahtelaisilla on siihen vaikuttamiseen? Joku saattaisi tuumata, että valitetaan kyllä, mutta sitten kun pitäisi lähteä tekemään itse, niin sitten sohva vetää puolensa.
2: No tähän mulle tulee niinku tää nykyajan haaste siinä, että miten me tiedotetaan. Ennen oli sanomalehti oli sillä arvossaan, että joka taloon tuli sanomalehti ja siinä oli mainokset ja sillä me saatiin vaikka nyt se toivon kynttilällä tapahtunut kännykkämaston tiedottaminen niin kuin paikallisen lehden tai sitten omien näiden kylän julkaisujen kautta. Mutta nykyään se, että kun on some ja on niin hajanainen tämä viestintä, niin mua harmittaa, kun me ollaan vaikka kumppanuspöytien kautta sitten jalkauduttu sitten eri vaikka koulun yhteyteen johonkin kevättapahtumaan, niin aika paljon sanoo sitten osallistuvat, että he ei tienneet tästä, että he sattumalta tuli tänne. Ja se niin kuin haastaa siinä, että miten me saataisiin niin kuin väkeä koolle. Että, ja paljonhan me kumppanuspöydässä mietitäänkin sitä, että millä tavalla me somemarkkinointia ja muuta niin kuin saadaan niin kuin sitä näkyvyyttä, toiminnan näkyvyyttä tehtyä.
1: Sä oot sanonut aikaisemmin, että kaupunki tuntuu omalta tosiaan silloin, kun ihminen kokee voivansa vaikuttaa. Mikäs tästä Lahdesta tekee sinun kaupunkisi ja mikä se oli se semmoinen konkreettinen hetki, kun sä tajusit, että hei, minähän nyt voin oikeasti tähän asiaan vaikuttaa?
2: No palataan vielä sinne metsikköön ja siellä tosiaan, mehän ei mitään virallista lupaa saatu siihen. Ei tiedetä, että joskus menee viikkoja tietyn asian. Ja nyt kun Hämeessä ollaan, sekin täytyy mainita, että asiathan tapahtuu, mutta tapahtuu vähän hitaammin. Ja se tärkein pointti sitten siinä puhelussa oli että te voitte ottaa niitä puita, mutta niin kuin, tehkää sillä sovussa. Ja no sittenhän me tehtiin siellä, pilkattiin ja pätkittiin ja saatiin puita ja niitä sitten jäikin sinne. Mutta eli tämä kokemus, niin kuin, että yhteistyöllä on niin kuin monta asiaa työni kautta ja ihan perheen isänäkin niin kuin oppinut sen, että ei mun tarvitse olla mikään vastausautomaatti, että aina on se verkosto ja yhteistyön merkitys, se on todella suuri, että verkostoidutaan.
1: Jos mietitään hei sua vielä tämmöisenä henkilönä ja tekijänä ja osallistujana ja vaikuttajana, niin onko sä omasta mielestäsi luonteeltasi enemmän tämmöinen asioiden käynnistäjä vai sovittelija vai se kyselijä vai semmoinen tyyppi, joka huomaa ekana epäkohdan vai minkälainen?
2: No mua kiinnostaa hirveästi positiivinen psykologia, positiivinen pedagogiikka ja sitäkin kautta sitten tämmöiset luonteen vahvuudet. Ja kyllä mä tunnistan luovuus. Luovuus on semmoinen, meillä kaikilla on luovuutta, mutta mulle sitä on tullut vielä rekka kuormallinen, että ideoita tuppaa tulemaan ja mä oon sanonutkin läheisille, että se riittää kun kuuntelet niitä, että ei niitä tarvitse toteuttaa. Ja tämmönen niin kuin ideointi on kans tärkeä, mutta sitten taas mä tarvin tosi vahvasti ympärille semmosia henkilöitä, jotka sitten yhdessä sitoudutaan ja viedään niitä asioita loppuun. Että se ei auta sitten, että kaikkeen asiaan tartutaan, vaan niitä pitää sitten saattaa myöskin loppuun. Ja siksi on hyvä just siinäkin se yhteistyö.
1: Mites kun sä lähdet kaupungille näinä päivinä tai kävelet siellä omalla asuinalueella, niin katteletko nykyään ympäristöä eri silmin? Tuleeko sulle mieleen semmoisia asioita, joita voisi tehdä paremmin?
2: No siihen liittyy sitten se, että haluan, että niinku naapurustona aina kun siinä roskia viedään tai muuta, niin on hyvä hetki niinku jutustella ja vähän niinku kuulumisia vaihtaa ja vähän auraustilanteesta jutella ja miten on nurmikot niitetty ja tämmöistä niinku semmoista yleiskuulumista ja sitten siinäkin olla hereillä, että jos on jotain, mistä pitäisi laittaa niin sanottua vika-ilmoitusta tai tämmöistä niin kuin toimenpide-ehdotusta eteenpäin, niin lahti.fi, sieltä aika ketterää niin kuin klikkailla eteenpäin, niin kyllä löytyy yhteystiedot tämmöisiin asioihin.
1: Ja sä oot sanonut myöskin, että kumppanuuspöytä sopii juuri työssä käyvälle perheen isälle, syystä, että voi vaikuttaa ihan kohtuullisellakin ajankäytöllä. Kohta mennään vielä tarkemmin sinne kumppanuuspöydän filosofiaan, mutta mitä sä saat itse tästä toiminnasta?
2: No joo, siis tällä hetkellä niin meillä on helppo sanoa aina, että onko meillä aikaa johonkin ja aika on rajallinen. Ja kyllä mä niin kuin otan siihen ajan kanssa saman käsitteeksi tämän tahto. Et siihen, mihin meillä on tahtoa, niin kyllä siihen aikaa löytyy. Ja tällä perheen isänä ja työssä käyvänä, niin se, että pystyykö kumppanuspöytä toiminnassa niin kun sitten olemaan niin aktiivisesti joka jutussa, niin ei mun tarvikaan. Sitten meillä on sinne, meilläkin kun 20 on siinä, niin meitä on moneksi ja sitten meillä on vielä omat läheisemme, joita me voidaan sitten myöskin niin kuin, esimerkiksi vaikka näitä kun on koululaisilla alkamassa ekaluokkalaisilla ekoja koulumatkoja, niin olla sitten tämmöisiä tempauksia järjestämässä heidän.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Halo Helsinki ja vihaan kyllästynyt. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan kymppilinjaa. Menossa mukana on myöskin Mariska. Minä.

0: uutisista hyvää päivää. Halton Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kai Väätäjä. Väätäjä aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä Aasiassa ja Euroopassa. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Kai Konola jättää tehtävänsä marraskuun alussa. Konola on johtanut Haltonia lähes 11 vuoden ajan. Halton Group on sisäilmasto- ja sisäympäristötuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin erikoistunut yritys. Yhtiö on lähtöisin Iitin Kausalasta. Suuri avuntarve ruuhkautti perheitä auttavan Hopelahti-yhdistyksen. Apua tarvitsevia lapsiperheitä on Lahdessa niin paljon, että yhdistys ei pysty auttamaan kaikkia heti. Yhdistys pystyi pitämään avunpyyntölomaketta auki kesätauon jälkeen vain 4 päivää. Siinä ajassa hakemuksia tuli yli 100, kertoo tiiminvetäjä Saara Lius. Nyt hakemusten sumaa puretaan. Hope järjestää syksyn 1. tavaralahjoitusten vastaanoton torstaina. Lahjoittajilta toivotaan erityisesti lasten ja nuorten vaatteita ja hygieniatarvikkeita. Kokoomuksen suosio laski Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen sitten huhtikuun 2021. Pääministeripuoluetta kannatti 16,5%. Suosituimpana puolueena jatkoi SDP, jota kannatti 23,8%. Puolueen kannatus ei muuttunut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena oli perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Indonesiassa on takavarikoitu 2,6 tonnia metamfetamiinia suuressa huumeratsiassa, kertoi maan huumepoliisin edustaja tiistaina. Huumeet takavarikoitiin Tansanian lipun alla purjehtineesta aluksesta Andamaanien merellä myöhään maanantaina paikallista aikaa. Huumepoliisi ratsasi aluksen yhdessä tullin kanssa saamansa vihjeen perusteella. Ratsiassa löydettiin myös valtava määrä salakuljetettuja savukkeita. Viranomaiset pidättivät 10 miehistön jäsentä, kaikki Myanmarin kansalaisia.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivä on eetterissä pari tuntia kello 18 asti ja kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 16. Tänään on meidän kuuntelijoilla runosuonet pulpunneet ja ihan kohta saatte yhden minun tulkinnan näistä lukuisista runoista, joita tänne studion WhatsAppiin on tullut ja sen myötä myös toteutetaan yksi biisitoive. Ja tämä on parhaimmillaan radiota. Yllätyksellisiä elementtejä ja heittäytymistä ja myös biisejä, joita ei odota kuulevansa radiosta. Ja nyt siis ihan vaan varmuuden vuoksi, niin miehän en ole savolainen. Minä olen Etelä-Karjalasta. En puhu savoa, en osaa sitä ja ehkä ymmärrän jollakin tavalla, kun luen. Mutta kun tämä seuraava runo on tullut Savon murteella, niin tavallaan nythän miekin voin siirtää vastuun kuuntelijalle, koska tämä on savolaisen kirjoittama. Niin nauttikaa. Uuvehko päivä raatioaalloilla koettaa, mitteehän Mari rakkaan hauvan kansa tännää soettaa ja huastoo. On päivä aina uarinkoine, kun avuaa raation valakoosen. Ei haittoo tuuli eikä viima, päivee hauskoo vuon studioon ja raation iäressä möllöttäjille. Joo, ei se nyt ihan putkeen mennyt, mutta kuten sanottu, en ole savolainen. Ja tähän perään tuli musiikkitoiveena, poiketen omasta musiikkigenrestä, siis näin kirjoittaa tämä kuuntelija, että poiketen omasta musiikkigenrestä. En tiedä, mikä hänen genreensä on, mutta ilmeisesti se ei ole Jaakko Teppo. Ja kappale Rakkaus ja metsärahat.

Beyoncé ja Halo soi siinä tai tässä, eli puolen Suomen iltapäivässä. Nyt jatketaan Tananain ja Anna-Lisan kappaleella Storie Brevi. Paikallista asiaa tulossa puolelta.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20.–22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10–17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16–17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Q-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Nightwish While Your Lips Are Still Red. Se on Nightwishin esittämä tunnuskappale Markku Pölösen ohjaamasta Lieksa-elokuvasta 2007. Ja tuon kappaleen säveltänyt ja sanoittanut on Tuomas Holopainen. Kappaleen laulaa Marko Hietala ja lisäksi esiintymässä tuossa mukana rummuissa Jukka Nevalainen. Nightwishhän ei tavallaan pitänyt tuota kappaletta osana varsinaista tuotantoa, mutta se julkaistiin kuitenkin Amarantsin kuin B-puolena. Ja kappale on lisäksi sisällytetty Vehicle of Spirit ja Made in Hong Kong and in Various Other Places konserttitaltioihin. Ja aika isolle yleisölle tuo kappale, tai ainakin versio siitä, tuli tutuksi Vain elämää -televisiosarjassa, kun Ilta esitti tuon kappaleen 15 tuotantokauden Yllätysten päivässä. Minkälainen Yllätysten päivä on paikallisen asian osalta, se selviää ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Rakkaudella Lahti-sarja jatkuu. Kumppanuuspöydät on meillä tutkittavana tällä hetkellä. Mitä ne oikein on? Miten siellä kuuluu tavallisen lahtelaisen ääni? Meillä on Joni Koponen, 3 lapsen isä ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja kertomassa. Nimittäin hän itse kuuluu yhteen kumppanuuspöydistä täällä Lahdessa. Niin mikä se oikein on ja mitä meidän olisi hyvä ymmärtää sitä kumppanuuspöydästä?
2: No mä ajattelen, että kumppanuuspöytä on tämmöinen linkki asukkaan ja päättäjien välillä. Että meillä on säännöllisiä kokoontumisia. Sitten me pohditaan, että minkälaisiin tapahtumiin me voitaisiin olla osallistumassa. Ja kun me osallistutaan näihin tapahtumiin, niin meillä on ollut mahdollisuus kerätä sitten asukkailta mielipiteitä, kysymyksiä, huomioita. Ja sitten me kootaan niitä yhteen ja sitten välitetään niitä sitten eteenpäin. Eli ollaan tämmöinen niin kuin silta, linkki asukkaiden ja päättäjien välillä. Ja sitten korostan sitä, että ei ainakaan niin kuin tehdä isommaksi sitä. Että helposti ehkä pyrkimyksenä, jos me kysytään joku, miten auraustilanne, niin mun ei ole tarkoitus tehdä itsestäni viestinviejää, vaan mä niin kuin haastan, että hei lahti.fi, niin pistäkää sinne viestiä. Että ihan jokaisella asukkaalla on se yhteys. On jo valmiina siellä.
1: Mites hei, minkälainen ihminen, jos se kumppanuuspöytä kiinnostaisi, niin minkälainen ihminen sinne voi tulla mukaan?
2: Ei ole kyllä niin kuin yhtä, että yhden sortista, vaan se rikkaus on siinä, että meitä on monenlaisia ja meillä on monia ajatuksia. Että just, että meillä ei ole niin kuin sillä lailla politiikka tässä niin kuin etunenässä, että ei tarvitse puolueeseen kuulua tai olla mikään puolueen edustaja. Että ihan se, että olet Lahden asukas, se on täysin riittävä.
1: Ja sinä oot Lahden itäisen kumppanuuspöydän jäsen, niin kuin on käynyt selville. Minkälaista siellä oikein on? Onko se semmoinen kokouspöytä, jossa puhutaan kaavoituksesta ja pykälistä ja semmoisella kapulakielellä vai onko se jotain ihan muuta?
2: No siis Lahdessahan on tämmöinen paras asuinalue, eli tämä itäinen Lahti ja se Nastolan historia kumpuaa kyllä niin kuin, isosti siinä meidän toiminnassa, että meillä on myös heitä, ketkä on niin kuin ollut vaikuttamassa silloin Nastolan aikana päätöksentekoon tai sitten asukkaiden hyvinvointiin tai monenlaista, mutta kyllä niin kuin koen ainakin, no mulla nyt ei ole muusta kokemusta, mutta itäisestä kumppanuuspöydästä, että meillä on tosi hyvä pössis menossa siellä, että kyllä meitä on monenlaisia ja me saadaan niin kuin asioita aikaan.
1: Sä oot nostanut aikaisemmin esiin liikennesuunnittelun ja kaavoituksen esimerkiksi. Voiko sun mielestä ihan tämmöinen jonkun tavallisen asukkaan havainto ihan oikeasti vaikuttaa siihen, että miten sitä omaa aluetta kehitetään ja korjataan ja kunnostetaan?
2: Tavallinen asukas ei välttämättä tiedä, että mikä asia kuuluu nyt ELY-keskukselle, mikä se nykyään on tai mikä menee suoraan kaupungin alaisuuteen. Sillä ei ole merkitystä, että me ollaan myös sitäkin kehitetty, että toi lahti.fi, niin sitten sen, minkä asian sinne laittaa, niin sitten se, niin kuin me välitetään sitä sitten sinne oikeaan osoitteeseen. Mutta mä niin kuin edelleen palaan siihen osallisuus, niin kuin se tunne siitä, että nämä asiat ei ole, niin kuin, nämä ei ole jostain ulkopuolelta tullut ja tässä, mihin mä en voisi vaikuttaa, vaan niin kuin, että hei, tämä on meidän yhteinen kaupunki, tämä on meidän yhteinen asuinalue ja me voidaan vaikuttaa näihin asioihin.
1: Siellä on hei kumppanuuspöydissä myöskin tämmöisiä kerro pois -tilaisuuksia. Niin mitä näissä oikein tapahtuu, kun menette sitten ihmisten luokse kysymään, että mikä kunkin asuinalueella mietityttää?
2: Joo, mäkin olen useammassa tapahtumassa ollut muistivihkon kanssa ja kynä toisessa kädessä ja pakkasta hirveästi ja hanska sitten kainalossa. Eli tulee nyt mieleen vaikka Kariston koululla, kun oltiin siinä, meillä oli siinä paikallinen koulun vanhempaintoimikunta tai vanhempainyhdistys järjesti tapahtuman, johon me sitten liityttiin mukaan ja me kuljettiin siinä tapahtuman ohessa, kyseltiin asukkaiden kuulumisia, kirjattiin havaintoja. Meillä oli jotain tiettyjä kysymyksiä, mitä me sitten kysyttiin heiltä ja haastettiin niin kuin tähän tämmöiseen paikalliseen vaikuttamiseen.
1: Sä oot puhunut myöskin, Joni, siitä, että ihmisillä on suuri tarve tulla kuulluksi, oli ikä mikä hyvänsä. Niin mikä on semmoinen palaute, onko joku semmoinen jäänyt mieleen, jonka oot itse kuullut ja joka on jäänyt sitten mietityttämään?
2: No ehkä meidän omien lasten kautta siihen, että joskus kerroin siitä, kuinka puita otettiin sitä yhteisestä metsästä, niin nyt vaikka toinen niin kuin tarina siitä, kun rippijuhlia sitten meillä oli useammat rippijuhlat samaan aikaan siinä meidän asuinalueella, niin se, että miten me saadaan autot mahtumaan siinä, niin että vaikka se on kaupungin katu, niin me voidaan tuolla katuliidulla piirtää siihen ja auttaa meidän vieraita ja naapureiden vieraita,
3: Radio
2: saada
3: Voima.
2: Autoja.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Huuetaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
5: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
6: Hei, se on lämpökontti.
5: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
6: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
5: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
6: Juurikin näin.
4: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
7: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
8: Helpompi hymyillä kuin uskoa, et vahvimmatkin laivat voi upota.

0: Uutisista hyvää päivää. Halton Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kai Väätäjä. Väätäjä aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä Aasiassa ja Euroopassa. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Kai Konola jättää tehtävänsä marraskuun alussa. Konola on johtanut Haltonia lähes 11 vuoden ajan. Halton Group on sisäilmasto- ja sisäympäristötuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin erikoistunut yritys. Yhtiö on lähtöisin Iitin Kausalasta. Suuri avuntarve ruuhkautti perheitä auttavan Hopelahti-yhdistyksen. Apua tarvitsevia lapsiperheitä on Lahdessa niin paljon, että yhdistys ei pysty auttamaan kaikkia heti. Yhdistys pystyi pitämään avunpyyntölomaketta auki kesätauon jälkeen vain 4 päivää. Siinä ajassa hakemuksia tuli yli 100, kertoo tiiminvetäjä Saara Lius. Nyt hakemusten sumaa puretaan. Hope järjestää syksyn 1. tavaralahjoitusten vastaanoton torstaina. Lahjoittajilta toivotaan erityisesti lasten ja nuorten vaatteita ja hygieniatarvikkeita. Kokoomuksen suosio laski Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen sitten huhtikuun 2021. Pääministeripuoluetta kannatti 16,5%. Suosituimpana puolueena jatkoi SDP, jota kannatti 23,8%. Puolueen kannatus ei muuttunut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena oli perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Indonesiassa on takavarikoitu 2,6 tonnia metamfetamiinia suuressa huumeratsiassa, kertoi maan huumepoliisin edustaja tiistaina. Huumeet takavarikoitiin Tansanian lipun alla purjehtineesta aluksesta Andamaanien merellä myöhään maanantaina paikallista aikaa. Huumepoliisi ratsasi aluksen yhdessä tullin kanssa saamansa vihjeen perusteella. Ratsiassa löydettiin myös valtava määrä salakuljetettuja savukkeita. Viranomaiset pidättivät 10 miehistön jäsentä, kaikki Myanmarin kansalaisia.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

näkemään, että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliinin nimes kirjoitin. Kun mandoliinin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlantin.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Olen Suomen iltapäivä.
2: Hectorilta kuultiin mandoliinimies kello 17 uutisten ja sään perään. Puolen Suomen iltapäivä käynnissä vajaan tunnin verran kello 18. Ja tänään ollaan oltu hyvin murreasialla. Savon mamma laittoi tuossa äsken viestin, että se on tämä Savon murre sellaista, että ei tätä opi noin vuon. Kesällä tapasin murre- ja kielitutkija Janne Saarikiven ja yritin opettaa häntä sanomaan kuolkiärylle, mutta ei kiel kienttynä. Kaikki myös savolaiset suotii hyvät naurut. Voin kuvitella, koska siis Savon murre on varmaan yksi vaikeimmista ruveta niin sanotusti plagioimaan. Et joko sen osaa tai sit sitä ei osaa. Me yritän opetella vasta jotenkin lukemaan Savon murret. Kuuntelen kyllä tosi sujuvasti. Ja sitten Savon mamma laittoi tuossa, että kun olin au pair-hommissa Sveitsissä nuorena, minun saksa tulee Sveitsin korostuksella vahvasti. Niin sekin on hienoa, että oppii jonkun kielen, mutta tietynlaisella aksentilla. Jonkun verran pohdittiin silloin ennen muinoin, kun on koulussa opiskeltu englantia, että onko se enemmän niin kuin britti-englantia vai tuleeko kuitenkin se Amerikan englanti vahvemmin. Ja veikkaan tätä jälkimmäistä, koska niin paljon meilläkin on Suomessa pyörinyt nimenomaan yhdysvaltalaiset sarjat ja elokuvat, että ehkä sieltä on tullut meille enemmän vaikutteita. Mut tiedä häntä. Se on pääasia, että on murteita ja eri kielilläkin vielä. Luke Seidel-Singe olisi tulossa seuraavaksi musiikkitarjonnassa. Kappale on nimeltään In Your Eyes. Mari täällä siis kello 18 asti. Terve!

Missä se vain on. Seuraavan biisitoiveen soittamisen aika on nyt, kun kello on 17 minuuttia yli 17. Ja saatesanat tähän toiveeseen kuuluu seuraavanlaisesti. Tässä biisissä esitellään sanojen ja melodian voimalla muutama kanssakulkija baaritiskillä. Itse pianomies, vanha mies, John, Paul ja taitaa managerikin olla paikalla tuomassa oman tarinan biisiin. On myös aika pitkä biisi, joten sekin muistuttaa runostani. Näin siis aiemmin meille runoillut Jaana. Ja hänen toivekappaleensa on Billy Joelin Piano Man. Ja kyllä Piano Manhän on nimenomaan Billy Joelin omista kokemuksista, kun hän on ollut tämmöinen aulamuusikko, niin siitä sitten intaantuneena tehnyt kappale. Ja pitkälti yli 50 on tämä kappale, se on julkaistu syyskuussa 1973.

0: myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Huuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Neljä ruusua ja seuraan sua. Opiskelijan esittämät uhkaukset johtivat poikkeustilanteeseen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokessa Saarijärvellä tänään. Opiskelijat ja henkilökunta pidettiin lukkojen takana luokissa tunnin ajan iltapäivällä. Ja Poken koulutusjohtajan Pekka Janhosen mukaan opiskelijat olivat keskiviikkona eli tänään kertoneet henkilökunnalle yhden opiskelijan esittäneen

0: terveyteen ja henkeen liittyviä uhkauksia, jotka kohdistuivat toisiin opiskelijoihin. Janhosen mukaan uhkaukset oli ilmeisesti esitetty jo aiemmin ja keskipäivän aikoihin henkilökunta otti asian puheeksi kyseisen opiskelijan kanssa, jolloin uhkauksia kohdistui myös henkilökuntaan. Janhosen mukaan henkilökunta toimitti tämän uhkauksia esittäneen opiskelijan tämän asuinpaikkaan ja opiskelija lähti koululta vapaaehtoisesti. Näistä uhkauksista ilmoitettiin myös poliisille.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Huomenna on tärkeä päivä. Mun mielestä yksi tärkeimmistä ehdottomasti, varsinkin koululaisten näkökulmasta. Kouvolassa julistetaan valtakunnallinen koulurauha huomenna teemalla yhteishengen puolesta. Näin kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto. Oppilaiden suunnittelema tapahtuma nostaa esiin sen, että turvallinen kouluarki rakentuu pienistä teoista, muiden huomioon ottamisesta ja siitä, ettei ketään jätetä yksin. Ja tämä teema kiteyttää sen, ettei yhteenkuuluvuus ole itsestäänselvyys, vaan yhteinen valinta, jossa jokaisen osallistuminen on tärkeää. Voi vaikka kehua jotakuta tai huomioida muita. Ja että ei jätetä ketään yksin, vaan otetaan kaikki mukaan, näin miettii Jade Sipola. Ikä 15V Naukion yhtenäiskoulusta. Koululaisista oppilaista koostuva työryhmä on valmistellut valtakunnallista julistustapahtumaa koko edellisen lukuvuoden ja oppilaat ovat itse kirjoittaneet julistustekstin, valinneet teeman ja suunnitelleet kouluille tehtäviä, joiden avulla yhteishenkeä rakennetaan ihan läpi koko lukuvuoden, ei pelkästään koulurauhan julistuspäivänä. Ja yhteishenki rakentuu arjen pienistä teoista. Hyvä ilmapiiri vaatii jatkuvaa työtä koko kouluyhteisöltä, ystävällisyyttä, toisten huomioimista, kuuntelemista, arvostamista ja avuliaisuutta. Koulujen kiusaamisen vastainen työ tarvitsee Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan tuekseen vahvaa yhteisöllisyyttä. Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka kymmenes perusopetuksen oppilas kokee kiusaamista viikoittain. Samalla kehityksessä on myös myönteisiä merkkejä. Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet ovat vahvistuneet ja yhä useampi oppilas kokee, että opettajat ovat kiinnostuneita heidän kuulumisistaan. Hyvä yhteishenki on siis arjen tekoja ja vastuun ottamista. Sitä, että huomioimme toinen toisemme, emmekä jätä ketään yksin. Koulurauha on meidän kaikkien yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa. Näin sanoo poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Ja Poliisihallitus on yksi koulurauhaohjelman yhteistyökumppaneista. Yhteishenki ei ole vain mukava lisä. Se on turvallisuutta ja kun oppilas kokee olevansa osa yhteisöä, hänellä on rohkeutta olla oma itsensä, kertoa vaikeista asioista ja ottaa muita mukaan. Koulurauha on parhaimmillaan juuri tätä, konkreettinen muistutus siitä, että jokainen meistä rakentaa sitä ilmapiiriä, jossa lapset ja nuoret kasvavat. Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto Mannerheimin lastensuojeluliitosta toteaa. Koulurauhaohjelma jatkuu siis koko lukuvuoden ajan kouluissa eri puolilla Suomea ja valtakunnallinen koulurauha julistetaan huomenna jo 36. kertaa.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Siinä kuultiin Sentencediltä No One There-niminen kappale. Ja seuraavaksi sitten kotimaista musaa, yhteistyötä Iisalta ja Knipiltä. Tämä on Puutarhajuhla.

Damiano David ja Voices kuultiin puolen Suomen iltapäivässä, jossa ollaan niin sanotusti loppulaskun puolella. Ja en tarkoita, että tästä laskuja lähettäisi, vaan pikemminkin semmoinen laskettelumäen loppulasku, jossa vaan lasketellaan ne viimeiset metrit, liuutellaan kohti päätepistettä, on se sitten hissi tai vaikka parkkipaikka. Niin semmoisesta loppulaskusta puhun nyt. Pari kappaletta biisejä on tulossa ennen kello 18 ja uutisia. Seuraavan kappaleeseen moni suomalainen voi samaistua. Maustetytöt, Tenkai Lottoriviini väärin. Ja ennen kello 18 uutisia kuunnellaan vielä The Underdog Projectin kappale Summer Jam. Näin on saatu keskiviikkopäivän puolen Suomen iltapäivälähetys pakettiin. Mari Pekkanen on ollut täällä ja palaa huomennakin ääneen kello 13.18. Ja hei, huomisesta pieni vinkkaus. Nimittäin huomenna on semmoinen tilanne, että meille tulee studiovieras. Ja huomiseen studiovieras saapuu tänne kello 17. Hän on 16-vuotias drifting-lupaus Aku Airaksinen, joka viime vuonna voitti, siis 15-vuotiaana, Pro SM2-luokassa kultaa. Ja nyt jos en väärin muista pistetilannetta, niin on tuossa niin sanotussa pääsarjassa SM3-osena. Yksi osakilpailu on jäljellä ja Aku voitti edellisen osakilpailun Honkajoella Pesämäen driftingissä. Niin mielenkiintoiset asetelmat on kauden loppua ajatellen, niin puhutaan huomenna vähän sladittelusta, driftingistä. Mikä saa 16-vuotiaan ajamaan niin huimapäisesti kilpaa? Mutta tämä siis huomenna kello 17 jälkeen. Nyt riemukasta keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moro!

0: Uutisista hyvää iltaa. Orimattilan kaupungintalo suljetaan sisäilmakorjausten vuoksi arviolta puoleksi vuodeksi. Huoneilmaan pääsee kuituja kattorakenteissa käytetystä mineraalivillasta. Kaupungintalon henkilöstö siirtyy ensi maanantaina etätöihin. Kaupunki etsii väistötiloja noin 50 työntekijälle. Korjausten kustannusten arvioidaan nousevan satoihin tuhansiin euroihin. Vuonna 1937 valmistunut kaupungintalo peruskorjattiin edellisen kerran runsaat 20 vuotta sitten. Halton Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kai Väätäjä. Väätäjä aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä Aasiassa ja Euroopassa. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Kai Konola jättää tehtävänsä marraskuun alussa. Konola on johtanut Haltonia lähes 11 vuoden ajan. Halton Group on sisäilmasto- ja sisäympäristötuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin erikoistunut yritys. Yhtiö on lähtöisin Iitin Kausalasta. Kokoomuksen suosio laski Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen sitten huhtikuun 2021. Pääministeripuoluetta kannatti 16,5%. Suosituimpana puolueena jatkoi SDP, jota kannatti 23,8%. Puolueen kannatus ei muuttunut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena oli perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ruotsissa on todettu jo 21 tuhkarokkotartuntaa, jotka liittyvät maan pohjoisosassa heinä-elokuun vaihteessa järjestettyyn Urkult-kansanmusiikkifestivaaliin. Ruotsin kansanterveysvirasto kertoi asiasta tänään. Valtaosa tartunnan saaneista on alaikäisiä ja rokottamattomia. Tapauksia on raportoitu useilla alueilla Ruotsissa. Viraston mukaan paikallisviranomaiset jäljittävät tartunnan saaneiden kontakteja, jotta leviäminen saataisiin rajoitettua. Tuhkarokko aiheuttaa kuumetta ja hengityselin sekä iho-oireita. Joissain tapauksissa se voi myös johtaa vakavampiin oireisiin ja ääritapauksissa jopa kuolemaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus, iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti, yli 50 millimetriä vuorokaudessa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

katsetta. Yhtä syytä varten treenattiin. Äidin toive on, et sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä maksettiin. Tipu tai

Vaihtaa uskalla puolen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Polttaa kesäkatumiestä,

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

mean it hard when you discover that

Radio Voima. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.